Спец полицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49-годишен местен жител. При тестване за употреба на алкохол апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът е отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38-годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за 24 часа и образувана преписка. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата SLRT. Властите мотивираха решението с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торе Баро, за да се ограничи пътуването в района. В испанския град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят

0: американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близки изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно почина от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Председателят на парламента Михаил Адосов откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, два от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере. Части други два дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случая образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чието автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Мала Азия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена. Броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на $500,000 на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите

камиони мигранти, имало жени и деца. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молотов в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено.

0: Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстия смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногерманския град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неисправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки.

Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приета и на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дело на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в Афишен, общината, за деня на града 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Птично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите до до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите вследствие на осложнения също е нараснал.

0: смъртно и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тийнейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратони света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. Споредният си успех, българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Брно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0-3 гейма.

първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужелац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро от ляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния ъгъл за 1-0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диао от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха Септември се изкачи на 8-мо място във временното класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботевраца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1-0 от дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботевраца има 4 точки и взема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от 6-тия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и ЦСКА 1948. Които вземат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5-0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши матч още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5-0. Атлетико Мадрид и Реал стигнаха до 2-2, двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес след всичките спекулации за бъдещия му трансфер. Аржентинският нападател също не му стана длъжен, като след края на матча беше единствения футболист, който не остана да поздрави запалянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака в Розиноне с 1-0. Единственото попадение вкара централният защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2-1 като гост, първия си официален матч под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфа Джоси се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. 2 минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2-0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2-0 в 80-та минута. Друг матч от кръга Аталанта победи с Лоло с 2-1. Шампионът Пари Сен Жермен завърши наравно 2-2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство.

0: по футбол. Домакините вкараха два гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза двата гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на два пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща. Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0 на 4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Вуцов за 1 на 0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2 на 0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3 на 0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. В 54-та минута съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван

Марин вкара доспата за 4-0. Треньорът на Левски Холи Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. В такава атмосфера и също такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът. И добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Холио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Бор беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0-2 от Офи Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещо, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанския Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващ брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6-4. В първата среща израелският тим бе победил с 2-1. В реванша Сабах стигна до 5-2 след продължение, 3-2 в редовното време. Австрийският Ласк Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Нимеген. Ласк сътвори зрелищен обрат и победи Селтик с 5-1 след продължение като домакин в реванша и общото 5-4. Първият матч в Шотландия завърши 3-0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3-0 във втория матч и общото 6-1 срещу НЕК Нимеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6-6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6-5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи проби в още в третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6-4. Григор Димитров направи цели 17 аса в матча и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победителя от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фис спечели титулата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фис записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито 1 аса, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на

0: САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винус Уилямс, се завърна към тениса през юни, докато 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленка, също отпаднаха от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2-1 сета срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си мач. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Питам се

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава новините, заявява Иван Демерджиев. Гарантиране на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. Същевременно премиерът Румен Радев разпореди проверки в МВР и Националната служба за охрана. Целта е да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента, включително дали представители на някои от двете институции са превишили правомощията си. Пожар избухна тази сутрин в ресторант в новия град на Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 5 часа. По първоначални данни огънят е възникнал следствие на неизправен хладилник. Ресторантът е изгорял напълно. При пожара се образувало силно задимяване, а пламъците се прехвърлили към намиращи се в близост хотели и почивни бази. Заради разрастването на огъня се наложи евакуация на летовниците от района. Всички те са изведени на безопасно място. При инцидента е напълно изгоряла и дървената фасада на база на Българския червен кръст, която се намира в близост до ресторанта. Няма информация за пострадали хора. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА 1948 победи Локомотив Пловдив с 2-0 в матч от 7-я кръг на Първа лига. 24-та минута гостите организираха добра атака, при която Адриан Кова изведе отлично Крис Лонгвил, но той беше изпреварен от вратаря на червените от Бистрица Алекс Божев. Последните секунди на първата част Борислав Цонев откри резултата. Той получи пас от Ектор Куейар, стреля по диагонал от малък ъгъл и отбеляза за 1-0. В 59-та минута удар на Георги Руса срещна ръката на Киндриш. Домакините веднага изразиха претенции и за Дуспан, но реферът отсъди, че такава няма. Три минути преди края на матча Александър Александров беше изведен на чиста позиция пред вратата на ЦСКА 1948, но не успя да отправи силен и точен удар, а топката срещна и гредата. Елиаш Франков в 91-та минута оформи крайният резултат. Той се извиси над всички след брилянтно центриран от корнер на Георги Русев и с глава не остави шансове на Мил Савлевич. След успеха ЦСКА 1948 излезе начело във временното класиране с 17 точки актив и матч повече, а Локомотив Пловдив остава с 2-3 точки от началото на сезона. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморие

0: морето между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и днес ще разговарям с специалиста по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина доктор Васил Бранков от медицински център Neo Vitro за женското здраве и по-точно защо е важно да обърне внимание на женското здраве след края на лятото. Доктор Бранков, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Доктор Бранков, защо е толкова важна тази тема сега, след края на лятото, да обърнем по-специално внимание на нашето женско здраве?
2: От изключителна важност от гледна точка на това, че обикновено, когато се касае след летния период и най-вече след отпуските и най-вече и морето, обикновено вследствие на и климатичните промени, най-вече от влиянието на

0: на морската вода, най-често се стига до някаква инфекция влагалища. И затова е хубаво човек да не неглижира, нали, симптомите, ако има такива налични, а да отиде съответно на гинекологичен преглед.
1: Има ли сезонна зависимост при гинекологичните инфекции?
0: Чисто статистически, да, има сезонна зависимост. През лятото най-често наблюдаваме гъбищните инфекции, които са вследствие точно вследствие на басейните, морската вода, защото когато има навлизане в влагалището от пурираната вода, това е в случая, когато имаме басейни, или пък от морската вода, заради солеността, се променя pH-то на влагалището. И оттам най-често се проявява гъбищната инфекция, или другия вариант е бактериалната вагиноза, които са най-безобидните неща, но е хубаво човек да реагира.
1: Как летните пътувания и по-специално къпането в басейни или морето могат да повлияят на женското здраве, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Защо е важно да обърнем внимание на женското здраве след края на лятото? Това е темата, по която говорим днес в предаването «Доктор Здраве» с доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Доктор Бранков, как летните пътувания и най-вече къпането в басейни или морето могат да повлияят на женското здраве и как да се предпазим?
2: Да, със сигурност, да ти казва, с цел от превенция, човек не трябва да до такава степен, нали, да изпада в някакво състояние или да заклейми изцяло, нали, влизането в басейните. Напротив, всяка една жена може да си влиза в басейните, без значение дали е басейн или пък е море. Хубавото е само да се спазват някои като правила. Правилата са много елементарни. Общо взето да се спазва правилото да не се задържа прекалено мокър бански, т.е. да, лятото е много горещо, много бързо изтъква, но принципно не е хубаво, ако е, да кажем, по-плътна самата материя на банския и

0: дълго време отнема, нали, изсушаването му, а пък после сме на плажа, по-добре е човек, ако има някакъв резервен банк, да си го смени, ако смята, нали, да има престой през целия ден. Другото, което е по-добро е, ако наистина се забележи, че нещо има някакви симптоми, оплаквания, да потърси съдействие на сърдинеколог, за да може съответно да се вземат действия, които да се коригират.
1: Например, какви могат да бъдат тези симптоми, които да сигнализират, че нещо не е както трябва?
0: Обикновено симптомите са познати до болка на повечето жени. Това е

0: това са най-честите прояви. И обикновено повечето ни пациенти то си го знаят и когато дойдат в кабинета, винаги си казват, аз знам много добре, че най-вероятно се касае за гъбищна инфекция, но все пак редно е нали, да се вземе микробиологично изследване, за да може да се потвърди и вече конкретно да се реагира с съответната терапия.
1: Какви са най-честите гинекологични проблеми след летния сезон? Отговорът на този въпрос ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес говорим за това, защо е важно да обърнем внимание на женското здраве след края на лятото. Мой гост е доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Доктор Бранков, какви са най-честите гинекологични проблеми след летния сезон? Вагинални инфекции, цистит, а може би още нещо?
2: Бих казал, че не са чак толкова разнообразни. Най-честите са точно от това, което споменахме. Освен бактериалната вагиноза и кандидозата, много често се проявява и цистита. Цистита сам по себе си също се провокира от водните басейни, който цистит също симптомите са му по-често уриниране, се усеща едно смущение, много парене, което си сигнализира, че нещо не е както трябва. Превенцията е по същия начин, както и за бактериалната вагиноза и кандидоза. Общо взето, ако човек наистина види нещо, че не е както трябва, не се чувства добре, да потърси лекарска намеса, за да може да се вземат мерки.
1: Доктор Бранков, един много интересен въпрос. Може ли промяната в ритъма на живот и хранене през лятото да повлия и на менструалния цикъл при жените?
2: Да, възможно е, тъй като тяло синтезирането на почти повечето полови хормони става следствие на холестерола. Холестерол ни е изходната, така наречена суровина в кавички, от който реално се образуват естрогените, както и тестостерона, както и много други хормони. Когато спазваме дадена диета или някакъв режим, да го наречем, обикновено, когато ще намалим приема на месо и като цяло и на млечни продукти, обикновено се свързва с някакви менструални смущения. И това е възможно. Диетата, която е средиземноморската, сама по себе си не води чак до такива смущения. Даже аз лично се много харесвам. Не се съчетава толкова с менструалните смущения и като цяло някакви смущения при жените и както и при мъжете. Даже тя се води една от най-здравословните.
1: Какви грешки най-често допускаме ние жените, свързани с интимното ни здраве през лятото, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо си повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Предаването Доктор Здраве днес разговаряме с доктор Васил Бранков, специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина. Женското здраве след края на лятото и вниманието, което е нужно да обърнем. Доктор Бранков, какви грешки най-често допускаме ние, жените, свързани с интимното здраве през лятото?
2: Може би като най-честа грешка, ако така може да се нарече, това е мокрият банси, който създава перфектната среда за размножаването на микробите и затова се препоръчва, което нали, преди го споменах, винаги да се сменя банския след къпване по възможност. Особено когато се касае нали, за плувен басейн, не толкова за морето, препоръчително е да се сменя. Също така, когато се използват някакви измивни сапуни, не е удачно да се използват прекалено агресивни, защото да е интимната хигиена, трябва да се използват продукти специално предназначени, които не нарушават вагиналното pH. Идеята е точно такава, да не се създават предпоставка за възникването на някаква бактериална вагиноза и въобще да има някакъв проблем.
1: Какво е вашето лично послание към жените във връзка с грижата за репродуктивното ни здраве?
2: Моето послание би било никога да не отлагат рутинните прегледи при гинеколог, дори да се чувстват здрави, винаги да се обръща внимание на сигналите, които тялото дава и да се реагира на време. Хората трябва да бъдат винаги информирани, да се грижат за себе си и да не подценяват силата на превенцията. Защото нали, здравето е винаги приоритет, според мен.
1: Говорихме за грешките, които допускаме като жени през лятото, което вече си отива. Какви са вашите и препоръки към настъпващият есенно-зимен сезон?
2: Да си живее съвсем нормален начин на живот, както и до сега нали, и

0: атакуват. Идеята е винаги да се обръща внимание на най-малкия проблем, може да е най-баналното нещо като опасване, но ако с течение на дните или като цяло във времето той не се елиминира по някакъв начин, а си персистира, е хубаво да се обърне внимание. Общо взето да бъдат здрави. Това е най-важното.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Един човек е пострадал при пожар в автосервиз за газови уредби във Варна. Огънят е възникнал снощи, като 6 екипа на пожарната са участвали в потушаването му. Няма засегнати и съседни обекти. На място остават дежурни екипи, които следят обстановката. Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени, площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби, институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Бедственото положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 20-тият национален тракейски събор Богородична стъпка в Старозагорски бани, посветен на 170 години общо народно читалищно дело и 130 години организирано тракейско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени организирани празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.

0: Шампионът Байерн Мюнхен започна сезона в Бундеслигата с убедителна домакинска победа с 5-1 над Штутгарт. Дайото Памекано се разписа с глава след корнера за домакините през първото полувреме, но Штутгарт изравни с гол на Йоше Вагноман в началото на втората част. Пас на Йозуа Кимих даде възможност на Майка Олизе да вкара само 3 минути по-късно, а Вагноман си отбеляза автогол. Александър Павлович и Луис Диас бяха автори на четвъртото и петото попадение за баварците, а още един гол за тима на Весан Компани беше отменен заради засада. Така Байерн удължи серията си от незагубен първи мач в първенството от 2011 година насам. Първият уикенд на сезона в Бундеслигата продължава и днес, като вице-шампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд е домакин на Хамбургер. Вятърът ще стихне и сутринта ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутрешните часове значително на облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба.

0: Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Локализиран е пожарът, който избухна рано сутринта в ресторант в новия град на Созопол. Почти напълно изгоряла сградата, от която е тръгнал огънят. Вероятната причина за пожара е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, нанесени са само материални щети. Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава усложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор Пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетено от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и в столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Манчестър Сити постигна втори пореден успех в английската висша лига, след като откри втория кръг с убедителното 4-1 при визитата си на Кристал Палас. Ерлин Холанд откри с глава след центриране на Антуан Семеньо в 17-та минута. Малко след началото на второто полувреме, Райан Шерки отбеляза за 2-0, преди Йереми Пино да стреля от пряк свободен удар и да предизвика автогол от страна на вратаря Джан Луиджи Донарума. Скоро след това обаче отново Шерки се разписа, в края Холанд прониза Дин Хендерсън от близка дистанция след асистенция на Фил Фодън. Така Манчестър Сити продължава без грешка под ръководството на новия си менеджер Енцо Мареска, докато Кристал Палас е на другия полюс със своя нов наставник Пиер Саш след загубата от Евертън с 0-2 на старта на кампанията във Висшата лига. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър.

0: За ремонт на фуги и на съоръжения поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50 метра на моста над река Марица между Нова Загора и Симеоновград при югозападния изход на Симеоновград. По време на ремонта ще се ограничава движението в участък от около 50 метра от едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Малко след 10 сутринта по радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително динамично пътешествие малко зад граница, за да изследваме блясъка на една от най-могъщите исторически столици на Балканите. Насочваме се към Одрин, градът разположен в сърцето на плодородната тракийска низина, само на няколко километра от срещата на трите държавни граници. Това е дестинация с огромен мащаб, където съдбите на Византия и Османската империя са се преплели по невероятен начин, оставяйки ни наследство, което се вижда във всеки паметник, улица и камък. През този период градът ни посреща с неповторимо ухание на цъфнали липи, автентичен ориенталски колорит и страхотна прохлада, идваща от водите на три големи реки, които се събират точно тук. Одрин не е просто място за уикенд пазаруване, а истински музей под открито небе, който крие зашеметяващи архитектурни шедьоври и вековни легенди. Всеки ъгъл в старата част на града разказва история за възходи и за едно културно преливане, което прави този пограничен регион толкова вълнуващ и различен. Заедно ще извървим прехода през старите султански площади, ще вдигнем поглед към небето под купола на грандиозната джамия Селимие и ще преминем по вековните каменни мостове над Марица и Тунджа. Веднага след това нашия разказ ще ни отведе до мистичния комплекс на Баязид II, за да открием как средновековната наука е лекувала човешкия ум с музика и ухание на розова вода. Наследете се на следващите 2 часа. Пътят пред нас ще ни разкрие невероятни панорами и ще ни пренесе в свят, където времето сякаш тече по съвсем други, много по-лежерни и спокойни правила. Нашата разходка започва веднага от историческо

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започваме нашето проучване от най-високата точка на Одрин, където се издига величествения силует на джамията Селимие, абсолютния връх на кариерата на прочутия архитект Мимар Синан. Този колосален комплекс, включен в списъка на ЮНЕСКО, е построен през 16 век по поръчка на султан Селим II и притежава 4 от най-високите минарета в ислямския свят, които буквално пронизват небето над Тракия. Стъпвайки във вътрешността, човек остава напълно безмълвен пред мащаба на огромния централен купол, който се крепи върху 8 масивни мраморни колони и създава съвършена акустика и усещане за безкрайност. Светлината навлиза през близо 1000 прозореца, разположени стъпаловидно, осветявайки уникалните изящни порцеланови плочи от изник, декорирани с над 100 различни мотива на лалета. Симетрията и математическата точност, с които е изградено това място, са толкова съвършени, че създават усещане за лекота, което напълно контрастира с тежките тонове на масивния камък отвън. Синан е бил толкова горд с това свое творение, че в края на живота си го обявява официално за своето майсторско произведение, засенчващо дори Истанбулската Света София. Около джамията се намира и покрития пазар Араста, където хладните каменни сводове пазят традиционни занаятчи ателиета, охаещи на мускус, канела и ръчно изработени плодови сапуни. Търговците тук с усмивка канят всеки минувач, предлагайки му да опита традиционни сладкиши или да разгледа изящно изрисувани керамични съдове. Самата енергия на този площад ни пренася директно в златния век на града, показвайки ни мащаба на една епоха, в която архитектурата е била израз на висша държавна естетика. Оставяме зад гърба си величествени колони на Селимие, за да се спуснем по пешеходната алея към старите квартали, където ни очакват следващите вълнуващи спирки по нашия панорамен маршрут. Останете с Уикенд разходка.
2: Буди се,

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
9: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
10: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
9: Ирем осигурява доставка до клиента.
10: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
9: Ирем – зранца от природата.
11: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
12: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
13: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният NPK-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме се към южните части на града, за да преминем по прочутите каменни мостове на Одрин, които са истински триумф на средновековното инженерно изкуство. Градът е уникален с това, че тук се събират три големи реки – Марица, Тунджа и Арда, което е наложило изграждането на масивни каменни съоръжения, устояващи на мощните пълноводия. Преминаваме по Меджидие Коврюсю, по-известен като моста на Марица, който ни посреща с 12 изящни сводести арки и красив мраморен султански павилион в средата, където владетелите са си почивали, докато наблюдават речния поток. Изграден от перфектно пасващи си каменни блокове, този мост е устоял на десетки наводнения, запазвайки своята автентична линия. Само на няколко стотин метра от него се намира и мостът на Тунджа, чиято каменна конструкция ни отвежда директно към зеления остров Сараи-Ичи, където от векове се провеждат традиционните борби. Тези мостове не са просто обикновени пътни артерии, а места за социален живот, където хладината на течащата вода привлича хората през горещите летни дни. Гледката на речните води, които се отразяват в загладените от времето камъни, създават усещане за плавност и непреходност, напомняйки за вековния ритъм на търговските кервани. Въздухът край брега винаги е с няколко градуса по-хладен, а звукът от преминаващата вода действа изключително успокояващо на фона на градската динамика. Разходката по тези крайречни алеи ни позволява да вдишаме една съвсем различна лежерна прохлада в неделния преди обед, далеч от шума на големите централни площади. Оставяме шума на речните бързи и зад гърба си, за да продължим по-нататъчния маршрут към покрайнините на града, където ни очаква едно от най-авангардните места на средновековния свят. След малко ще ви разкажа за него в Уикенд разходка.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Тръстагро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръстагро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
3: Не е любов.

0: Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
1: Давам му целувките.
0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме по поречието на река Тунджа, за да стъпим в покрайнините на града, където се издига уникалния архитектурен и медицински комплекс Султан Баязид II. Издигнат в края на 15 век, този огромен социален център е включил в себе си джамия, медицинско училище, безплатна трапезария и болница, която е била истинско чудо на тогавашната наука. Тук психически болните пациенти са били лекувани чрез напълно революционни за епохата си методи, включващи терапия с звуци от течаща вода, аромати на редки цветя и специални музикални концерти. Акустиката на залите е била изчислена така, че нежните тонове на струнните инструменти да успокояват ума, докато уханието на розова вода и шафран е пречиствало сетивата на страдащите. Това е пример за дълбоко хуманно отношение и разбиране на човешката психика в времена, когато в Европа тези състояния са били третирани с жестокост. Медицинският музей днес пресъздава тези сцени чрез реалистични восъчни фигури и автентични инструменти, разкриващи високото ниво на средновековното познание за човешката душа. Спокойствието на този обширен каменен двор, обграден от зелени градини и хладни аркади, ни носи усещане за истински уикенд покой и ни кара да забавим хода си. През втория част на нашето предаване предстои да сменим изцяло посока, като преминем през светната, шумна и изпълнена с аромати атмосфера на одринските закрити пазари. Ще се разходим из емблематичния пазар Али.

паша, за да усетим истинската търговска треска. Ще разкрием тайните на прочутия кулинарен специалитет Тава Джигер и ще потърсим хладина под сенките на стария градски квартал Калеичи. Останете с Радио Веселина, защото нашето уикенд приключение продължава след малко.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които има данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламент.

0: пленарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекал срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното нападало пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Милан победи Венеция с 2 на 0 в първа среща от втория кръг в италианската серия. Рекордната покупка Гонсало Рамош отбеляза дебютния си гол с екипа на Росонерите, откривайки резултата в 69-та минута след асистенция на Алексис Алемакерс. Малко след изтичането на редовното време, резервата на гостите Редуан Халау си отбеляза автогол. Милан е с 2 победи от 2 мача под ръководството на новия си треньор Рубен Аморим. Венеция на дъното без актив. В испанската Ла Лига Алавес надви Вилярреал с минималното 1 на 0. Срещу третия кръг, Лукас Бойе се разписа в 31-та минута. Алавес е временен лидер в класирането с 7 точки преди изиграването на останалите срещи от кръга. Вилярреал, трети от миналия сезон, е едва 12-ти сега, без победа от старта на кампанията. Новакът в Ла Лига Расинг Сантандер победи Елче с 3 на 2 от дома в зрелищен сблъсък за дебютен успех през новия сезон. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Заради аварийен ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив, района на Пловдив, преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започва втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и нашия разказ за изгубения блясък на Одрин ни отвежда от хладната речна периферия директно в кипящото от живот търговско сърце на града. След като в първия час вдигнахме поглед към грандиозния купол на Селимие, преминахме по средновековните каменни мостове и усетихме мистиката на султанската болница, сега е време да се потопим в истинския ориенталски дух на закритите пазари. Одрин от векове е прочут като един от най-големите търговски кръстовища на Балканите, където търговци от три континента са разменяли стоки, а днешният неделен ден ни показва, че тази традиция е по-жива от всякога. Насочваме стъпките си към прочутия капала Чарши базар Али Паша, проектиран от великия архитект Синан, чийто масивен червено-бял каменен свод се простира над 300 метра дължина в центъра на града. Прекрачвайки прага на този покрит пазар, вие мигновено попадате в един напълно различен свят, изпълнен с невероятна динамика, пъстри цветове и силни наситени аромати. Над 130 занаятчийски дюкяна са подредени в перфектна линия, предлагайки традиционна керамика, ръчно такани шалове, кожени изделия и прочутите ароматни сапуни във формата на плодове, които са запазена марка на региона. Търговската глъчка, лекият пазарлък и ароматът на силно турско кафе, което се вари върху горещ пясък в малките междуребрени пространства, създават неповторима сетивна картина. Тук времето тече под други правила, а гостоприемството на местните хора се усеща във всяко предложение да опитате парче локум или традиционна баклава. Подготвяме се за следващата ни спирка, която ще ни отведе към едно истинско кулинарно приключение, прославило града в цяла Европа. Останете с Уикенд разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разходката ни из шумните коридори на базар Али Паша неумолимо събужда апетита, а това означава в Одрин само едно. Време е да се отправим към малките пешеходни улички около площад Хюриет, за да открием тайната на емблематичния кулинарен специалитет – тава джигер. Този прочут пържен дроб е истинската гастрономическа визитна картичка на града, като местните майстори предават рецептата от поколение на поколение и я пазят в строга тайна. Процесът на приготвяне е истинско изкуство, при което крехкият телешки дроб се нарязва на изключително тънки листове, почиства се прецизно, овалва се в специално местно брашно и се изпържва за броени секунди в огромни тигани с врящо олио. Резултатът е невероятно хрупкава коричка отвън и изключително крехка, топяща се в устата сърцевина, която няма нищо общо с нито един друг подобен специалитет на Балканите. Ястието задължително се сервира горещо, гарнирано с големи количества нарязан червен лук, свеж магданоз и уникалните сушени люти чушки от региона на Караагач, които се пържат до черно в същата мазнина и придават на кулинарното изживяване неповторим характер. Около малките дървени масички на традиционните ресторанти винаги е пълно с хора, а ароматът на печени чушки и подправки се носи из целия квартал, привличайки стотици гастрономически пътешественици в почивния ден. Към всичко това задължително се добавя и чаша студен, гъст и солен традиционен айриан, който балансира пикантния вкус и носи страхотна прохлада в юнската горещина. Тази кулинарна спирка ни позволява да усетим града чрез неговите автентични вкусове и ни дава сили да продължим напред по нашия маршрут към най-старите жилищни зони, където архитектурата разказва съвсем други европейски истории. Уикенд разходка продължава.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давал и Торнето. Ела и вижда една сцена.

0: Рокът Вайб. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След обилния и вкусен обяд напускаме кулинарната зона и се насочваме към тишината и спокойствието на стария градски квартал Калеичи, който ни разкрива една напълно различна архитектурна страна на Одрин. Този исторически район, чието име буквално означава вътрешната крепост, е разположен в рамките на някогашните антични римски и византийски крепостни стени, от които днес са запазени само отделни фрагменти. Калеичи ни посреща с перфектна правоъгълна улична мрежа, проектирана по стара римска традиция, покрай която се издигат стотици уникални къщи от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Сградите са изградени главно от дърво и камък, показвайки невероятно преплитане между традиционния османски стил и европейския неокласицизъм, което придава на мястото изключително аристократичен и леко носталгичен силует. В миналото тук са живели богатите гръцки, еврейски, арменски и турски търговски фамилии, като техния космополитен дух и до днес личи по пишните декорации на прозорците, тежките железни порти и красивите еркери, които се надвесват над тесния кълдъръм. Разходката из тези тихи улички, където по стените се катерят стари лози, а от вътрешните дворове се носи ухание на цъфнали рози, ни дава възможност да избягаме от големия туристически поток на търговските центрове. Много от старите сгради в момента се реставрират с изключително внимание към детайла, превръщайки се в уютни бутикови хотели и малки арт-кафенета, които връщат изгубения блясък на този вековен квартал. Напредваме по тези кълдъръмени коридори на историята под дебелата сянка на старите градски дървета.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Потапяме се в хладната, спокойна атмосфера пред старата голяма синагога в сърцето на квартал Калейчи, която е третия по големина подобен храм в Европа и е ярък символ на религиозния мир в Одрин. Тази грандиозна сграда с великолепна архитектура и реставрирана фасада е перфектният пример за мащаба и космополитната история на града, където различните култури са съжителствали в пълна хармония в продължение на столетия. Прохладата, която излъчват масивните каменни основи на околните старинни сгради, ни осигурява идеален завършък на дългата разходка по Калдарама в този юнски ден. Мястото ни позволява да забавим напълно темпото, за да се насладим на тишината и да усетим пулса на един град, който далеч не е само пазар, а истински пазител на балканската памет. И така, днешното ни пътуване в уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа на вълните на радио Веселина и ви пожелавам страхотна почивка през остатъка от деня. Останете с радио Веселина, след малко започва обедно честито.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряд в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Богой Терезиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик. Състоянието на 45-годишния мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервиз в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко, т.е. 35% изгаряния и е в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват, като по предварителна информация става дума за взривила се газова бутилка. Временно се спира издаването на български паспорти с срок на валидност от 10 години, съобщават от МВР. Причината е техническа. Интересът към този тип паспорт е неочакван голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърля 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Издаването на паспорти със срок за 5 години продължава и е създадена организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната. На тези, които са подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден такъв с 5-годишна валидност. Един човек е убит и трима други са ранени при атака с украински дрон в анексирани от Русия град Севастопол на Кримския полуостров. При друга атака с украински

0: дрон в руската Белгородска област са били убити 3 души и са ранени 9, съобщават местните власти. 3 от ранените са в тежко състояние. Най-малко 7 души са били ранени при серия от украински въздушни удари в южната руска Ростовска област. 2 деца са били откарани в болница, едното с много тежки наранявания, съобщи Държавната агенция ТАС. В същото време руското министерство на отбраната съобщи в Телеграм, че неговите сили са ударили терминал в украинското пристанище Николаев, поразени и зона за зареждане на плавателни съдове и пунктове за разтоварване на горива и смазочни материали. Нова гореща вълна удря Европа в края на лятото. Голям атлантически циклон ще привлече въздух от юг, причинявайки още по-голямо затопляне. В Италия, в Капо Сан Лоренцо, температурата достигна 40,2 градуса през последните 24 часа, а в Катания 40 градуса. В момента това са най-горещите региони в Европа, но покачването на температурите ще се разпространи и в други страни през следващите дни. Особено в източна, централна и южна Италия, Балканите, включително Гърция, на Иберийския полуостров, в източна и южна Испания и югоизточна Португалия. Температурите в тези региони ще достигнат 30 до 45 градуса по Целзий на сянка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Астън Вила счупи трансферният си рекорд за втори път това лято, след като привлече Николас Джаксън от Челси. Първоначалната сума, която бирмингамци плащат на сините, е малко над 47 милиона паунда. Тя може да достигне 65 милиона паунда. Николас Джаксън ще замени на върха на атаката Оли Уоткинс, който е близо до преминаване в саудитският Ал Хилал за 50 милиона паунда. По-рано през лятото Астън Вила взе швейцарският национал Илхан Манзамби, който впечатли с изявите си на световното първенство за 59,5 милиона паунда. Междувременно тимът на Унай Емери договори трансфер на цел на Ливърпул. Става въпрос за крилото Ибрахим Бае от Пари Сен-Жермен. Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е постигнал устно споразумение с Манчестър Сити за лични условия, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо. Трансферът на 25-годишният аржентински национал вече зависи от ръководството на двата клуба. Манчестър Сити все още не е подал официална оферта, но скоро ще започне преговори. Гражданите могат да платят 140 милиона евро за правата на Енцо Фернандес. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от 2 пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Здравейте, почиващи, работещи, шофиращи или пък празнуващи. Щях да кажа и пиещи, но това влиза към празнуващите. Август си отива и има още няколко дни от този месец, в които да се насладим максимално на лятото. След това ще се радваме и ще се молим и септември да има хубави и слънчеви дни. На днешния 29 август се посреща секновение. От този ден настъпва краят на лятото, денят и нощта се секат. Казват така мъдрите хора, изравняват се по време траене. Водата в реките, изворите и морето вече не е подходяща за къпане, защото се пресича, т.е. става студена и човек може да се разболее. Това според народния календар. Днес пък не трябвало да се хапват червени плодове и зеленчуци и не трябва да се пие червено вино. То не трябва и да се работи на празник, така че който работил, работил. В следващите 4 часа да му отпуснем края. Аз съм Вери, ще бъдем заедно и в обедно, и в вечерно честито днес, в съботния ден. До 16 обаче музиката е от нас, от вас са добрите думи и пожелания към тези, които имат повод или просто така за една по-приятна събота. 087-880-1080 е телефона, на който може да се чуем, може да направите поздрав и през сайта radioveselina.bg. Горе в десния ъгъл има едно каренце, на което пише «Направи поздрав». Поздрав за всички, които по това време с Радио Веселина. Да я ви е хубав следобеда в събота.

Седмицата. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Бобан Здравкович, живела кафана и както казват братята сърби, живели па се накривали, нали, накрая. Илия Луков с Магдалена, ще чуем гръцко, ще има и Кабаба, песен от нови албум на Александър Прилович. До края на този час Светла Докатева, Гиго Мамин Гиго, ще чуем Василис Карасего, Гапи Муего, Докъс на Цеца, Празнуваш на Десислава и Джена, Анджела Димитрио и Сузана Йованович. Ако си харесате някоя от тези песни, знаете, може да си я посочите, за да се поздравите с нея в този час на обедно честито 087-880-1080, както и сайта radioveselina.bg. Поздрави от Тихомир, за любимата ми Елена, пише той, която пече чушки. Ето, Лили, виждаш ли хората с какво се занимават, а ние какво правим? Работим. Нищо, че банкетната клапа ти се отвори вече.
1: О, с тази музика идва ми тук едно така бързичко хоро да изиграе около компютъра.
0: Не ти пречи, ще ти пусна след малко. Да.
1: Добре, пускай.
0: Имаш и цяло етаж на разположение, не само около компютъра. Та за печенето на чушки ставаше въпрос.
1: Да.
0: Ще печем другата събота. Евентуално.
1: Евентуално.
0: Така, Бат Сецо се включва също с поздрав за Румяна Петрова от Русе. Добре дошла във Враца. Поздрави за всички във Враца, които слушат Радио Веселина. Гръцкото ще бъде поздрав и за всички от град Кермен и най-вече за Гергана от Новия Зет. Новия Зет, ако не си чул, явно не си чул или просто се опитваш така лекинко да минеш между капките, песните в обедно честито предлагаме ние от вас поздравите.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 20.

0: 2 септември. В Била.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
9: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: последната събота на август сме заедно в обедно честито. Аз съм Вера, очаквам ви на 087-880-1080 и през сайта radioveselina.bg. Его Гапи Моего на Василис Караси и Светло Докатева, преди това с Гиго Мамин Гиго. Поздрави от Жорката за колегите Тони и Бате Ганджи и за всички от дневната смяна на таксиметрова компания, която е от Банско. Така че поздрави и за всички, които ни слушат в Банско на 94.2. Здравейте!
1: Вера.
0: Много лошо ви чувам.
1: Казвам се Мартин. Искам да поздравя едни хора от Кирмен. Те се казват Десислава, Балчо и тяхната дъщеря Цеца. С пожеланието да са живи и здрави, много щастливи, с всички песни до края на предаването. Приятен ден ви желая и всичко добро.
0: Хубав ден и на вас. Бяхте в ефира на Радио Веселина. От Славчо Шопов за цялото семейство Шопов и по случай новата придобивка, каквато и да е тя, да си я ползвате с удоволствие. След малко ще чуваме Сузана Йованович за тези, които искат. Сега обаче на Лили да й направим още така, да й вдигнем настроението да потанцува.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: ясен.
1: Василис Карас в ефира на Радио Василина. Точно 13 минути преди новините в 13. Ако си мислите, че във вашия град е топло, отиваме към една гореща точка на България и от страна на времето, и не само. Към Сандански сега се отправяме, защото Светлана Кабаиванова е на телефона. Официален представител на Радио Василина и член на журналистическото жури за поредна година. Знаете, снощи там се откри 34-то издание на фестивала Пирин Фолк. Добро утро или добър ден?
2: Ами нещо между добро утро и добър ден е. Здравейте, излезнах от басейна, пия кафе на 37 градуса, вероятно вече.
1: Ще прекратим бързо връзката, ако продължаваш така да дразниш лекичко. Шегувам
2: се. Сега, когато ние, журналистите, ходим на фестивали, работим страшно много, но в същото време и много отпускаме. Докато започне до вечера втората фестивална вечер,

0: вечер имаме волна програма.
1: Каква е емоцията в Сандански? Как мина детския Пирин Фолк с нощи? 10-то юбилейно издание на детския Пирин Фолк?
0: Разкошно, празнично, горещо и точно с първите акорди на популярната песен «Добре дошли, Сандански приятели» подухна един вятър, който ни донесе невероятно, невероятно настроение. Снощи беше открит 34-тият поред фестивал Пирин Фолк с 10 години детски Пирин Фолк. Празник на младите таланти, музиката и традицията с всяка година тази петъчната вечер и изявата на децата на сцената на Летния театър става все по-хубава, по-празнична. С всяка година бройката на децата става все по-голяма, защото пристигат от цяла България деца, невероятно талантливи, с тези красиви костюми. Просто истински празник, празник на Летния театър на Сандански отново беше пълен. Отново имаше толкова хубаво настроение, както каза, вятъра ни подари една приятна прохлада в унисон с хубавата музика. Поздравявам нашите колеги и приятели, организаторите, защото отново си бяха свършили работата много добре. И фестивалното жури даде наградата, не мога да не кажа имената на първите деца, които грабнаха наградите с нощи. Първа награда на фестивалното жури на прекрасната Йоана Лазарова. Толкова красиво и талантливо дете. Втората награда на фестивалното жури взе Десислав Низамски. Лично той беше моя фаворит. И третата награда на фестивалното жури взе един прекрасен, малък, но всъщност много голям, Хактан Инжиров. Разкошно беше, с много танцьори, с много настроение. След хубавата вечер, с която поставихме началото на 34-то издание на Пирин Фолк в град Сандански, ние се починахме от емоцията. Сутринта се събрахме с колегите от журналистическото жури, пихме си кафенце, сега ще си направим един басейн, ще се разходим и ще се подготвяме за тази вечер, защото тя също е много специална.
1: Конкурса за изпълнителско изкуство е тази вечер?
0: Точно така. Конкурса за изпълнителско изкуство. Какво ще има на конкурса на изпълнителско изкуство?
1: Ще има специални гости.
0: Ще има специални гости, ще има много, много гости отново на сцената като танцьори. Всичките са подготвили страхотни изпълнения. Освен на участниците, които ще се борят за нашите награди, ще видим и Мария Чакърдъкова, дъщерята на Николина Чакърдъкова, както и разкошния глас ще слушаме на Вили Рай, които ще имат самостоятелни рецитали. Светли... А да очаквате да бъде много хубаво, ако питаш мене, закривай предаването и идвай. Идвай!
1: Лесно ще стане това с закриването на предаването, ама до вечера трябва пак да съм тук, за да те чуя отново, ако намериш време след края или преди така да започне конкурса за изпълнителско изкуство, да се чуем отново и да направим слушателите на Радио Веселина съпричастни към това, което се случва в Сандански на Пирин Фолк.
0: Да, до вечера ще се включим заедно с Вили Рай, с Мария Чакърдъкова и с другите изпълнители, които вече са пристигнали. А в неделя ще си направим включване на живо заедно с Теодора и Десислава, които пристигат специално за третата гала вечер, неделната вечер от фестивала.
1: Пожелавам ти приятно така отпускане край басейна в Сандански и до вечера те чакаме отново в ефира на Радио Веселина с горещи новини от Пирин Фолк.
0: Благодаря. Мен не ме мислете, както се казва.
1: Не те мислим въобще. Аз обаче обръщам внимание на слушателите сега, които са писали, за да се поздравят. От тайна обожателка много специално отправяме поздрави за Тони Горския, който е на работа, да бъде жив и здрав, да дава дърва на хората. Стояне, аз съм на работа до вечера, че имаш въпрос към мен. Владимир поздравява всички беличани, майка си Магдалина и всички хора от махалите Боневци, Герговци, че има вода да си измием очите. Да, 21 век все още на места има вода без да я спират. Поздрави с песента на Цеца и много специално към дневна смяна сигурност на летище Васил Левски, София. Да ви е леко и да ви е добро настроението.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илиан

Панайотова обяви, че следващата седмица ще стане ясно името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде обявено и името на председателя на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава за изборите през октомври, както и учредяването на комитета. Относно случая от Струмяни, президентът Илияна Йотова обяви, че застава изцяло в защита на Гергана Петрова. И като журналист, и като гражданин смятам, че най-важното са защитата на човешките права и тяхното гарантиране, заяви още Йотова. Министерският съвет изпрати официална позиция до медиите във връзка с задържането на активистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. От видеокадрите е видно, че самата Петрова също придружава и снима премиера, без да се и налага никаквито и да са ограничения. Такива кадри предостави и правителствената информационна служба. Тече проверка до пълното изясняване на случая. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев освободи Илиян Топаров като директор на областната дирекция на МВР Благоевград. Решението е взето на база действията на служители на областната дирекция след случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Струмяни. Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия, заявява Иван Демерджиев. Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР, допълва вътрешният министър. Преди това от МВР съобщиха, че полицаите са се намесили по искане на Националната служба за охрана. Според официалната информация, Петрова е направила опит да влезе в обособена зона за журналисти, като не представила документ за самоличност и журналистическа карта. Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена. През последното денонощие военноморските ни сили изпълниха задачи по разузнаване и транспортиране на открити в Черно море дронове и на части от тях. Специализиран екип от военноморска база Варна беше активиран по сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на 1 км северно от Фар Шабла. Дронът е бил безопасен и е транспортиран до района на базата. Екип от военноморска база Бургас идентифицира и транспортира в базата останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Най-малко 27 души загинаха, след като руски дрон удари склад близо до Киев в обекта в Бучанския район, избухнал мащабен пожар и е започнала детонация. Установено е, че 42 души, включително 4 деца, са получили наранявания с различна тежест. Всички са получили медицинска помощ, а 7 пострадали са хоспитализирани. 381 души, включително 59 деца, са били евакуирани от зоната на бедствието. В момента е известно, че приблизително 50 жилищни сгради са претърпели щети в различна степен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Пари Сен-Жермен остава без победа след първите два кръга от новия сезон в Лига 1, след като шампионите завършиха 2-2 с Лил като гост, записвайки втори пореден матч с идентичен резултат и сценарий. Както и в срещата с Рен, парижани изоставаха с 2 гола, реализирани от Хакон Арнар Харалдсон и Дилан Бакула след асистенции на Оливие Жиро. Пари Сен-Жермен обаче отново показа характер и стигна до точката с 2 попадения в добавеното време. Витиня намали в 91-та, а в 95-та асистира на Маркиньо за крайният резултат 2-2. Въпреки че пропусна да се поздрави с престижна победа, Лил временно оглави класирането във френската Лига 1. През по-голямата част на деня ще бъде предимно слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. За София около 32, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността. В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа

0: Честито!
1: Продължаваме и във втория част на Честито заедно. 29 август, събота, аз съм Вера. 0878-80-1080 и сайта radioveselina.bg. Това са начините за връзка с мен. До 16 ще бъдем заедно. Сестри Диневи и Кеба поставят началото на този час, за да продължим с Слави и Кокобен. Стоп, забрави за правилата. Павло Скорди ще чуем, Желко Йоксимович, Радостина Панелва, Сой Винце, Винце. Ще слушаме Шама Шаулич, Жена без грях, Симона Просто ми кажи, Йоргос Ливанис и Никифорус, Андриана Чекич и, ако остане време, още една песен. Здравейте! Да, добър вечер, малко по-късно. Намалете радиото, моля.
2: Да, да.
1: Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Васил Борисов, от село Братинце.
1: Кога да поздравим?
2: Искам Иван Зетмир, от град Ябланица.
1: Иван?
2: От град Ябланица, дъщеря ми Кристина, и съпругата ми Жемила Михайлова, с втората песен, ако може, да ги поздравим.
1: С коя песен?
2: Втората,
1: добре. Тя е на Кеба. Онато зна, нека да бъде специално за вашата компания. Преди това обаче сестри Диневи с Марикако Тодоро, поздрави и от баба Ана, за Гинчето и за Катето, за всички пътуващи и слушащи радио Веселина също.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Обещах да поздравя и казвам на здраве на всички на събора в село Брасница.

Ако си търсите повод да си кажете на здраве и да празнувате днес на 29 август, черпят и трябва да черпят за имен ден всички, които носят имената Анастас и Анастасия. Здрави бъдете, ако имате сред своите приятели именици, може да ги поздравите. Гръцко ще има и нека да бъде поздрав и за Теодора Илиева. Приятен следобед желаем на нея. За Севделин Бонев пожелаваме му лек път, каран и до Варна от жена му и дъщеря му без аварийно шофиране. За Росен Наслука, ма Росене, казах песните до вечера след 18. Тошко поздравява Киро и компанията от село Локвата, които са за риба, на здраве и спокойна половка. Богато ви пожелаваме, само не с бележки от магазина, нали знаете, като в онзи виц. Слави и Кокобен, стоп, забрави за правилата, ще слушаме за начало. Ако искате да се поздравите, 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Продължаваме с поздрави от Дани за рецепционистът Явор от един къмпинг до Варна. Пожелавам му много здраве и щастие от ефира на Радио Веселина. За превалския шампион Мелани пише това: карай бясно мотора. Аз тук добавям: не го карай бясно, а разумно и отговорно. За всички куриери в Германия поздрави идват от Христо. Гошо, ваката от Тополово поздравява компанията на Мегдана в село Тополово. За всички там добро настроение. За Гина и Катя, роднината иска да се свържете с него. Останалите лични послания си ги предайте лично. Честито продължава с Радостина Паньова и Винце. Винце ще чуеме и Опа Опа Тобозукия. Това е Радио Веселина и честито.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
10: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Пренесохме се в Гърция с тази песен, за да продължим напред с Жена без грях на Шава Шаулич, Симона просто ми кажи, Йоргос Ливанис и Никифорос, Андриана Чекич и Илиан, колко сме се наранявали, до новините с Лили в два след обед. Поздрави от Антон за всички къмпингуващи на местността край Севлиево, Лъга и Снежана, да внимава да не загори боба. Предавам посланието дословно. Ангел ни пише: здравейте, пиша ви от Палма де Майорка. Искам да поздравя всички слушатели, да бъдат живи и здрави, да се обичат всички помежду си и да си помагат без завист и омраза, че животът минава бързо, няма време. Тук не разбирам тази думичка, която сте написали. Трябва да се живее живота, така е. Поздрави за всички българи, които ни слушат не иде по света, независимо дали в Палма де Майорка или не. Може да го правите и онлайн на radioveselina.bg.

От Деница поздрави за всички, които се борят с измамите в България. Димитър Ботев от село Крушево Севлиевско поздравява най-добрите магазинерки Ангелинка и Бонка да бъдат все така щастливи и здрави, и за кмета на селото с благодарност и пожелание все така да се грижи за тях.

И още поздрави в обедно честито на Радио Веселина от Румен Лазаров от село Софрониево за цялата компания по случай събора, за неговия приятел от Варна, който му е на гости, Данчо Карамеловски. И от баба Иванка поздрави за правнучката и Александра, която на 27-ми е навършила 3 годинки. Желаем и да бъде здрава, безгрижно и весело детство.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заведение и част от хотелска база, собственост на Български червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали хора. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал около 5 часа от неизправен хладилник. Заради силния вятър и самата дървена конструкция, от която е направено заведението, огънят се е разпространил и по фасадата на хотела, откъдето десетки души бяха евакуирани. Сред тях и екипът на фестивала Аполония. Местни жители в района на пожара също са били евакуирани заради силното задимяване. Ресторантът и 8 стаи в почивната база на Български червен кръст са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня. Районът около пожара все още е отцепен от полицията. Очаква се скоро хората да бъдат допуснати да се вземат багажа. От община Струмяни призоваха жителите за спокойствие и съдействие по време на възстановителните дейности след наводнението от 24 август. Предстои дълго почистване на всички имоти и терени и площи, като ремонтно-възстановителните дейности изискват координация на тежка техника, различни служби и институции, координация на длъжностни лица и доброволци. От общината отправят апел към жителите за съдействие на екипите и най-вече избягване на провокации от всякакъв характер, които целят сяване на напрежение и смут. Бедственото положение в общинския център Струмяни в село Илинденци е в сила до 1 часа на 31 август. Гранична полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазването на обществения ред в областта заради многото празници в региона днес и утре. В Кюстендилска област са насрочени и организирани

0: православни празници и събори в 8 села, както и в местността Жабокрек под Тарилският манастир. За да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера, в районите на тържествата ще има засилено полицейско присъствие, като органите на реда ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение. Изирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност, а загиналите към момента са над 600. Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. По данни на Червения кръст, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, граничния район между Непал и Тибет. Гръцките власти предупредиха за изключително голяма опасност от възникване на пожари. Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от най-високата пета степен. За област Атика, където се намира столицата Атина, обявена четвърта степен на опасност. Очакват се силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море. В източните райони на остров Крит ветровете ще достигат 120 км в час. От пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Ливърпул финализира споразумение за привличането на френския нападател Брадли Барко от европейския шампион Пари Сен Жермен на стойност до 123 милиона британски лири. Очаква се Ливърпул да плати 106 милиона първоначално плюс 17 милиона под формата на бонуси. Френският футболист ще се превърне във втория най-скъп трансфер в историята на Ливърпул след Александър Исак, за когото бяха платени 125 милиона паунда на Нюкасъл миналото лято. Идването на Барко ще отвори възможност за напускане на Коди Гакпо, който е желан от Тотнъм и Манчестър Сити. Маркова се присъедини към ПСЖ от родният си клуб Олимпик Лион през 2023 година и спечели две поредни титли от Шампионската лига, три титли от Лига 1 и две купи на Франция, наред с други отличия. Той записа 152 мача във всички турнири за Пари Сен Жермен, отбелязвайки 39 гола и давайки 37 асистенции. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес е първият етап от Приморско до Бургас, който започва в 14.30 часа в Приморско. След това преминава през Черноморец, пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос до Бургас. Финалът е около 17.45 часа пред община Бургас. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ще се радвам да ви чуя и през този час на честито на 087-880-1080 или да ви прочета посланието от сайта radioveselina.bg. Аз съм Вера, 10 минути след вас, след обед продължаваме с едно рипни калинки на Русица Пейчева и лучше мое на Драгана Миркович. Ще слушаме обич за двама на Лия и Кондио, подготвили сме ви също така Саня Вучич с Елла, Унейро Вахтина, Клавдия, Румяна Попова ще изпее там, дека има високи чердаци. Христос Менедиатис, Миле Китич ще удари една плава циганка, музикално отношение. Доника и Александър Робов тук и сега ще има Елени Грива и ако остане време, ще остане за Мирослав Филич, ти си звезда моих снова. Харесайте си песен и се поздравете. Добър ден на кого?
1: Добър ден!
0: Здравейте, слушам ви.
1: Радио Веселина ли?
0: Да, намалете радиото или се отдалечете от него, условието да си говорим в ефир.
1: Здравствам, че може ли им поздрав за Тишо Бакшиша и за всички сропчани да са живи и здрави и всички, които са на Юндола, празнуват да са живи и здрави с една сръбска песен, ако може.
0: Втората е сръбска, нека да бъде за вас. От Стефан поздрави за неговото пък семейство. От Ставрос, Гърция, приятно изкарване на почивката ни пише тук на radioveselina.bg. Вероника поздравява майстора на печени чушки. Стефане, конкретна песен до вечера след 18. От Мария Тейкова от Панагюрище за сестра Яна, зета Стефан, които пътуват към морето, приятно изкарване и на тях.

0: Много и различни събития има в цялата страна. Много събори се вихрят в села и в Бресница, мисля, че беше, както и в село Софрониево. Отделно имаше празник на пълнената чушка в град Левски. Сега виждам от един от поздравите, че има и празник на ябълката в село Екзархиосиф. От Галя Горанова идва този поздрав за всички празнуващи в село Екзархиосиф, празника на ябълката. Честит празник, казва тя. А вие кого ще поздравите? Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден!
1: Може един поздрав?
0: За кого? От кого?
1: За село Драшан.
0: Събор ли има в Драшан?
1: Да, има, да. Браве сме са от чефа.
0: Да. Как се казвате вие?
1: Георги.
0: Предадени са поздравите, Георги, за всички около вас, вашата компания и всички празнуващи в село Драшан. Където и да се намирате, може да направите поздрав до 16, малко преди 16 на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Обещах балада на Иво Златанов, който звънна, за да поздрави съпругата си Ани от Стара Загора. Много те обича, много му липсваш и казва от ефира на Радио Веселина, че ти си слънцето в живота му. За Ани от Стара Загора, от нейният съпруг Иво Златанов.

0: място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

Най-добрият микс от песни в ефира на Радио Веселина и Обедно Честито продължава с Христос Менидиатис. Преди това обаче ще чуем Румяна Попова и там дека има високи чердаци и най-добрите да изчакат, които празнуват най-добрите. Милекитич след

лесничко до края на този час. Сплават Сиганка, Доника и Александър Робов тук и сега. Его име Елена на Елени Грива и ти си звезда моих снова на Мирослав Илич. От Серхан поздрави за Иван от Славеевската кооперация, да закрива ремаркето, да напилее слънчогледа. Благодаря, лек ден, да ви е лека работата на вас. Честит рожден ден на Пепи Кръстева от Перник. Здраве и много щастлива да бъде с много обич си поздравена от името на Крум. Поздравяваме и баба Дора, която прави най-хубавата ракия. От съседите са поздравите. Не знам къде се намирате, ама има и такива жени, дето правят най-хубавите ракии. А има и такива жени, дето пият ракия. Аз не съм от тях.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus.

0: премиум избор от Ромстал.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
8: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
9: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Още поздрави в обедно честито на Радио Веселина. Последна събота на август изпращаме заедно. Поздрави за моето съкровище Стоян. Искам да му кажа, че много, много го обичам. От съпругата му са поздравите на Дялка и от всички приятели, които са се събрали. Не става ясно обаче, имате ли повод, нямате ли повод, най-вече Стоян. Поздрави от дома Свети Георги звъннаха, за да поздравят Ани Божинова, която празнува имен ден. Да бъде жива, здрава, весела, щастлива, само хубави моменти желаем на всички, които се намират там. За Ники Мокленов, най-работливия и най-добрия служител, поздравите са от Свилен. Поздрави и за Свилен и за всички работещи на летище София. Мили Китич ще пее за вас след малко. Добър ден!
1: Добър ден! Ще може ли пак бичкията на среща? Ще може ли за Сашко Бузи един поздрав и за Бай Суил и за всички БДЖ служители в тази система?
0: Слушай, слушай, ето го поздрава и за вас.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целият български участък през последните 24 часа. Най-съществен е ръстът при Лом, където водата се е покачила с 9 см. При Видин нивото се е повишило с 7 см, при Ново село с 6, при Оряхово с 4, при Никопол с 2 см. Застой е отчетен при Свищов. В източната част на български участък обаче нивото продължава да спада. При Русе е регистрирано понижение с 7 см, а при Силистра с 1 см. Въпреки отчетеното повишение на места, корабоплавателната обстановка по Дунава остава усложнена. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през почивните дни, когато и най-интензивен трафика. В засиления контрол участват служители от сектор Пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Кипър, Гърция и България осъществиха първият си съвместен полет за принудително връщане на 51 граждани на трети държави, пребиваващи незаконно на тяхна територия. Операцията е проведена в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, като целта е била мигрантите да бъдат върнати в страната им на произход. Полетът е организиран от имиграционната служба на Кипър с подкрепата на външното министерство и ведомството, отговарящо за миграцията. От общо 51 репатрирани лица, Кипър е върнал 35 души, които са пребивавали незаконно на острова. Гръцките власти са върнали 15, а българската страна – един мигрант. От началото на годината до момента общо 6027 граждани на трети държави са били върнати от Кипър в родните им страни. Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Южна Гърция рано сутринта от 2 часа 55 минути местно време на дълбочина 67 км. Трусът е станал в района на Триполи в област Аркадия на полуостров Пелопонес. Според първоначалните оценки, земетресението не би трябвало да е причинило значителни щети, но вероятно е било усетен от много хора като леки вибрации. Слаби трусове са били усетени в няколко близки населени места, както и в столицата Атина, която се намира на 111 км от епицентъра. Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на САЩ, заявиха военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чието срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров ще стартира срещу Алексей Попирин от Австралия на откритото първенство на САЩ по тенис. Българинът преодоля квалификациите и попадна в горната част при жребия за попълването на основната схема на последния турнир от големия шлем за годината. При успех на старта във втория кръг той ще играе срещу победители от двубоя между Алехандро Табило от Чили и Яни Хафман от Германия. Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за финала на двойки на тенис турнира от сериите Challenger 75, който се провежда в Кингстън, Ямайка. В спор за трофея българинът и Дан Мартин от Канада ще се изправят срещу поставените под номер 1 в схемата французи Артюр Реймон и Люка Санчес. С успеха Александър Донски, който през миналата седмица стана шампион на двойки на турнира в Квебек, заработи 50 точки при следващото

0: от обновяване на световната ранглиста, със сигурност ще влезе в топ 90 за първи път в своята кариера. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще провали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция, Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимниче, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: С Симона Загорова и утре ще е късно. Започнахме последния час на обедно честито, за да продължим с Лепа Брена, с Феми Добро и Деосим Любови и Пепи Христозова. Булче цъфнало гилче. Около 30 на минути имате на разположение да се поздравите. Тони Стораро 234. Ще чуваме Левтерия Левтерия у Ивана Салаков и Сладжа Алегро. Прочува се Яна от Белица на Радостина Николова. Зигзаг с приказките на Халима. Цеца Томики, Галена и Преслава за награда, Деспина Ванди, ще слушаме дуета на Тея Тайрович и Дадо по момента Шамар. Това е положението до края на честито. Ако си харесате някои от тези песни, може да се поздравите на 087-880-1080 или да пишете на radioveselina.bg. Здравейте!
2: Ало?
1: Здравейте!
2: Как може да ми поздравиш песента на Тони Стораро?
1: Песен на Тони Стораро ще мога да ви пусна след... Как се казвате?
2: Спаси Василка.
1: Спаси Василка. След 18 музиката в ефира на Радио Веселина е по ваше желание. Георги от село Петърница се обади, за да поздрави групата от Аглен. Панаир правят. Поздрави от Шопската махала за Петя и Христо Атанасови. Весел следобед на всички в компанията на Радио Веселина. Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чухме Лепа Брена. Ако искате да я чуете и да я видите на живо, да изживеете една специална вечер с най-големите и хитове и с ваши любими приятели, Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез в Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.
1: Честито!
0: Продължаваме в честито с още поздрави от Майя за мъжете Пламен, Данчо, Данчо Турчина, Милен, весело посетване.

срещане на събора. Милен пък ни пише да поздрави котките от Скобелево, Ловешко, които работят в Угърчин. Спорна работа на вас. От Мария поздрави с песента на Преслава и Галена за награда, когато дойде ред на нея, за Младен от квартал Толева махала. Кристиан поздравява семейството си. Прибират се от морето. Лек и безаварен път и добро настроение с Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus вземи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента.

евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини Каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Последни поздрави в обедно честито. Ще чуем Радостина Николова. Прочува се Яна от Белица. До края на часа зигзаг приказките на Халима, Томики на Цеца. За награда на Галена и Преслава. Калана Пернате на Деспина Ванди. Татайрович и Дадо по момента ще звучат с шамари. Татайрович, така и Иван от този цирк. Това е положението до новините в 4. От Жоро 1 и Жоро 2. За Майчето и Сончето. От Двете кукли от Триявна. Весел ден са пожеланията към вас за всички събори в България, които са избрали Радио Веселина за компания, Бресница, Софрониево и където и още да се намирате. Слушайте най-добрият микс от песни до 16, новините последните за деня с Лили, а след това започва и ретромикс. С вас ще се чуем отново точно в 18, бъдете на линия.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
7: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В МВР тече процес по прочистване на служители, за които имат данни за зависимости. Това заяви в специално интервю за Нова председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров. Според него хора с икономически зависимости, компромати и политически обвързаности са били издигани на ръководни позиции в системата. Петър Тодоров съобщи още, че се подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Сред предвидените промени е още при кандидатстването за работа в МВР служителите да преминават тест за интегритет и полиграф. Такъв тест ще бъде необходим и при всяко израстване на служител в системата на МВР. Плановете са закона да бъде внесен за разглеждане през следващата парламентарна сесия. Българската агенция по безопасност на храните установи над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в Хасковско. Съвместната проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие е извършена след постъпил сигнал. На място са открити близо 685 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара с изтекъл срок. Храните са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Животното нападало у пчелина в землището на Асеновградското село Сини връх в продължение на 7 нощи. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30. Специално свикана комисия извършила оглед на място и установила нанесените щети, които възлизат на повече от 5300 евро. След направените констатации, комисията е предложила на директора на РИОСВ Пловдив засегнатият собственик на пчелина да бъде обезщетен. Полицията в Плевен провежда засилени проверки пред питейните и увеселителните заведения и в районите около тях. Целта е превенция срещу употребата на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантирана несигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които ще се търси и наказателна отговорност. Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски в поредното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимум от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. От УЕФА публикуваха програмата за основната фаза на Шампионската лига. Вече е ясно и разпределението на мачовете по дати. Началото на основната фаза е на 8 септември, като същата седмица ще има мачове в сряда и в четвъртък. Реал Мадрид ще посрещне Интер на Сантьяго Бернабело във вторник, тогава ще бъде и мачът Порто Манчестър Сити. На 9 септември Ливърпул ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на Анфилд, Барселона приема Фейнорд, а Арсенал гостува на Наполи. На 10 септември участието си започват Байер Мюнхен срещу Боди Глимт и Манчестър Юнайтед посреща азербайджанският Сабах. Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Мауриньо заяви, че няколко от играчите на испанския отбор заслужават да спечелят златната топка. Тя трябва да отиде при един от тримата или четиримата най-добри играчи в света, а те са тук. Но политиката се намесва в златната топка, а аз не обичам да се намесвам в политика, цитира думите на Мауриньо изданието Марка. Настоящият носител на златната топка е нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Церемонията по връчването на отличието за тази година ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Температурите в страната са между 30 и 35 градуса. По Черноморието между 25 и 29 градуса. След обяд над Северното крайбрежие също ще има времени увеличения на облачността. През нощта над Западна България на места ще превали и прегърми. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност.

0: и на места там ще провали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. В София около 32, по Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури от 26 до 29 градуса. Движението по главния път София Кулата в участък от километър 375 до 376 в района на Симитли се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената временна организация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: чувстваш своите. Слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Кока-Кола Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
7: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро микс по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Новите тетрадки «Перфекта» са вече в StoreBG. Тетрадките «Перфекта» са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добра вечер и добра среща отново в ефира на Радио Веселина. Започват вашите 4 часа във вечерното издание на предаването Честито. Обещах ви, че ще се върна и съм тук. Аз съм Вера, до 22 ще изпълнявам вашите музикални желания и ще предавам посланията и поздравите, които правите. А може да сторите това на 087-880-1080 или като пишете на сайта radioveselina.bg в горния десен ъгъл, ще откриете един син бутон, на който пише «Направи поздрав». Имате право да избирате музика от тази, която сте слушали в ефира на Радио Веселина. И тук прави уточнението, че за една компания, един празнуващ работещ, се пада по една песен като музикално желание, за да можем да изпълним колкото се може повече желания на различни слушатели. Стартираме с две песни с пожеланието да бъде весела последната събота на месец август. Тя е с дата 29. На обяд ви казах, че има и празнуващи Анастас, Анастасия. Имената днес празнува, така че ако имате сред своите приятели и хора с тези имена, спокойно може да ги поздравите. Райна Самодива като първо, като второ изпълнение. Преди това обаче ще чуем безапелационния хит на Дара Бангаранга. Той ще звучи за една малка и много сладка Софи. Много специални поздрави с нейната любима песен. Софи, пожелавам ти да си много-много усмихната и много послушна. Дара и Бангаранга специално за Софи.

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

И ние ще отидем задочно към Пирин планина малко по-късно, когато очакваме включване директно от 34-то издание на Пирин Фолк. Наш представител в журналистическото жури там е Светлана. Сега напред с музиката, която избрахте, точно...

0: 9 минути минаха от началото на честито. Вече има избрани 7 песни. 087-880-1080 е телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли песента на Лили Иванова "Не всичко е пари, приятелю"? Специално за слушателите от Станислав.
0: Може. Има и търпение. Хубава вечер ти желая. Ще чуваме новата песен на Меди Серенада от Мария Стоянова за бурите в село Бистрец. Ако правилно слагам ударението, село Бистрец, Бургаска област, за панаира. Много събори, много панаири още от обяд. Разбрахме за това Меди Серенада като втора песен специално за вас. С нещо на Софи Маринова, комбайнера иска да поздрави всички колеги механизатори да бъдат живи и здрави. Безаварийна кампания са пожеланията към вас, а пък ние ще си припомним Софи и устата и техния хит "Бурята в сърцето". Здравейте!
2: Ало, здрасти, беше Бянка от София съм.
0: Слушам ви.
2: Искам да поздравя всички утрешни именяци. Послуша имения ден.
0: Утрешни Александровците.
2: Да, да. Mm-hmm. Всички именяци. Със някоя песен по твой избор.
0: Благодаря ти, приятна вечер ти желая на теб. Всички гръцки песни до края на честито ще бъдат и за Теодора Илиева. Хубава вечер желаем на нея. Още някой. Три за щастие. Здравейте.
3: Здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Искам да направя един много, много специален поздрав.
0: Как се казвате? Откъде сте? Кого да поздравим?
3: Аз се казвам Снежанка и съм от София и поздравлявам моето съкровище Мони от Студена. Песента "Снег и опет снежена" на
0: Шабан.
3: Шабан.
0: Ще я чуем. Да. Търпение.
3: Безкрайно благодаря. Хубава вечер.
0: Подобно и на вас. Лепа Врена ще звучи за цялата компания на Мони. Приятна вечер и на голямо на здраве компанията, която ни слуша в Габрово, компанията на Мони. Като казах Лепа Брена... Ако искате да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с вашите любими приятели, Радио Веселина ви дава тази възможност. Какво трябва да направите? Да влезете във Facebook страницата на Радио Веселина, да откриете поста за играта и да участвате, като тагнете трима ваши приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Не изпускай този невероятен шанс.

Илия Василев поздравява Юлята Павлова от Званичево, моята жена. Много я обичам, да бъде жива и здрава. И от помощник на майсторката днес празнуваме Смядовската, ден на Смядовската лютеница и нейната майсторка. Добро настроение за всички!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа?

0: Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа.
1: Или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: Това е честито. Аз съм Вера. Пожелахте да чувате не всичко е пари, приятели. Лили Иванова ще звучи сега, след това и Джордан, обичам те. До края на този час Галин Азис с тази дискотека, рибна фиеста на Валдес, писмо на Преслава и за финал на часа Снеги опет Снежана на Шабан Шаулич. Тоталния хит гръцки, в момента не мога да го намеря къде съм го заредила. Мима Кринич ще бъде за начало на новия час. Драгиева чешма на Николай Славеев, Мая Нешкова, виждам, че искате честит рожден ден. Така че всичко по реда си. Поздрави от Боби. За Оля от Кричим, обичам те и много ми липсваш. Джордани, обичам те, песента избрана за теб. Всички гръцки песни до края на предаването да звучат и за компанията от Смилян. Всяка вечер слушаме Пеги Зина с Матоно, малко да разнообразим музикалните ви желания за компанията на Христо и за Ева и колежките. Лека смяна не остана, сигурна съм, че гръцките, които следват, ще ви харесат. Отново за приятелите на Юлиан Тодоров в Устово, Смолян. Приятна и хубава вечер. Вие кого ще поздравите? Здравейте!
1: Здравейте! Добър вечер! От Врата се обаждаме. Искам да поздравя един приятел Пачо Големец от Бистрец, квартал на Врата, с песента на Преслава, ако утре ме губиш.
0: Преслава и писмо има избрана, така че ще чакате поне час.
1: Няма проблеми, въпросът да се поздрави, че човекът днес ви беше направил маса.
0: Вие го... Само да уточня, че вие сте в ефир и всичко това, което правите като поздрав, го правите лично.
1: Лично, разбира се. Той ми е много добър приятел и не мога да го забравя. Просто искам да го поздравя с тази песен. Ако утре ме губиш на Преслава и му пожелавам всичко най-добро в живота.
0: Хубава вечер желая на вас и на всички около вас. Лили Иванова сега.

Разваляме романтиката сега, вдигаме градуса на настроението. Галини Азис с тази дискотека, след което и Валдес с рибна фиеста. Така продължава честито. Илия Василев поздравява отново Юлята Павлова, най-красивата жена от Званичево. Искам да й кажа на здраве, любов моя. Поздрави и за цялата компания от град Тетевен от името на Иво. И като сме на територията на Тетевен, да стигнем малко по-надолу към Рибарица и за всички на Рибарица. От името на Ева за нейният си Ницето. Ева, песните, които избирате, трябва да сте ги чували в ефира на Радио Веселина. За съжаление, тази, която сте пожелала, няма как да чуем. Зори поздравява най-прекрасния съпруг Борислав. Пожелавам ни още много щури години заедно. Песента на Азис и Галин, тази дискотека, ще бъде специално за Борислав от неговата съпруга Зори. От Петър за рибарите от Роман и София, които са на река Искър, край Радовене. И ловец съм, и рибар съм, на слука, момчета, кои има и момичета там за красота, да ги поздравим и тях. И въобще за всички, които риболовци си така пробват късмета с днешна дата, да поздравим и пък всички жандармеристи, които слушат Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен на арената на българската Троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: И ловец съм!

0: Продължаваме с още от вашите желания. Преслава писмо и Снеги опът Снежана на Шабан Шаулич ще звучат сега. Снежанка от София си избра Шабан Шаулич, за да поздрави Мони от Студена. А вие кого ще поздравите? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Севина отправя поздрави за Георги Величков с пожелание да не се ядосва в задръстването. Обичам те. Между другото, блокаж на Кресненското дефиле. Задръстване, за това съобщават и мои приятели, и въобще пътуващи в така, публикувайки постове в социалните мрежи. Поздрави с песента на Преслава писмо. Добър вечер. Може ли да поздравим моите братчета Кирчо и Коце? Обичам ви, братя, и винаги съм до вас. От Холандеца са поздравите. Добър вечер.
1: Добър вечер. Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам село Донец, община Дулово. Юксел Даил, най-големия бизнесмен, най-големия купувач, да е жив и здрав, винаги весел, приятен да е. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря. Хубава вечер на вас. Преслава и писмо, една песен, която ще звучи и за Магдалена, и за нейната компания. Приятна вечер от името на Красимир.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Продължаваме с хитовете, които си пожелахте до този момент и ще продължите да пожелавате. Добър вечер! Секунди ни делят от 19-я час на днешния 29 август. Аз съм Вера, до 10 ще бъдем заедно в ефира на Радио Веселина и Честито. Николай Славеев, като втора песен, Драгия Вачешма. Преди това обаче слушаме Миме Кринис, много желания за тази песен. До към 7:30 всичко избрахте. Новата песен на Цветелина Янева, Хайде стига. Рукою се, рукою на Зана ще чуем. Честит рожден ден на Манешкова, на Лей, дуетът на Симона Загорова и Мартин Светломиров. Цветелина, ще си припомним една нейна песен по ваше желание, Маска туге. Преслава, ако утре губиш ме, също е налично тук сред вашите желания. Тихомир поздравява бебе Зори и мама Оги. Ивайло и Мария се включват, за да поздравят Краси Боянов от Люлин 5. С пожелания за много поводи за усмивки и весели игри. Гръцката песен иска и Георги. Добър вечер ни на най-якото радио и на най-готините водещи. Мога ли да поздравя кака ми Даниела, която много обичам и уважавам. Желая и здраве, и сбъднати мечти. Благодаря, хубаво лято и приятна вечер. Приятна вечер и на теб, Георги. Пепи Чепръзов и Коста Маринов от град Баня Карловско искат да чуят Драгия Вачешма по случай празника на град Баня Карловско. Поздрави и за кмета на града, господин Гешев, за неговите важни гости. Здраве, все така борбани да милее за града и на здраве на всички, които слушат Радио Веселина. Пише тук в посланието на тези, които поздравяват, отправят поздравите. Румен Гошев за него, за Испания, за мама Лучия, тате Юлиан Гошов. Ще бъде песента също на Николай Славеев, Драгия Вачешма. Приятна и хубава вечер ви желаем. Тези, които искат на Меди Серенада в последния част на Честито, тъй като вече я чухме. Светла Стефанова иска Миме Кринис за моя съпруг Свилен. Пожелавам му да бъде здрав. Все така добър и грижовен към всички. Ти си целият ми свят. Обичам те, пише Светла Стефанова. Гръцкото нека да бъде и за компанията от Смилян, за компанията на Христо и за Ева и колешките. Лека смяна на всички.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 087-880-1080 и радиовеселина.bg, горе в десет, в дясно, бутона Направи поздрав. Така може да стигнете до Честито и Радио Веселина. Цветелина Янева, хайде стига, Зана Рукою, Серукою и Манешкова, с честит рожден ден, това пожелахте и това ще слушаме. Илия Василев, достатъчно поздрави направихме. Поздрави и за твой брат Драгомир Василев от Пазарджик и за твоята жена от Званичево. Всички песни до края на предаването. Стоян Стоянов ни пише, честит рожден ден на Мая Нешкова, да бъде за Мери Кейт Стоянова от град Оряхово. Да ми бъде жива Мери Кейт Стоянова от град Оряхово, да бъде винаги усмихната. Поздрав от цялата компания. Добър вечер!
1: Добър вечер! Една песен за Бай Иван, ако може.
0: Кой е Бай Иван? Откъде е Бай Иван? Кой го поздравява?
1: От Горна Митрополия, от Пачо Секс.
0: Коя песен да бъде за вас?
1: Ами, Бай Иван, там имаше една такава песен за Бай Иван.
0: Не съм сигурна дали ще мога да пусна. Ще проверя. Ако може, може. Ако не, план Б?
1: План Б е следващ.
0: Намалете си радиото следващия път, когато звъните. Това е молбата към вас. Боряна иска Зана Срокою Срокою за Кирчо Гаваски, най-всеотдайният и грижовен баща, син и съпруг. Ще чуем Зана след малко като втора песен. Здравейте! Хубава вечер, желая и на вас!
2: Ladies and gentlemen, Costi Forza Presents

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: Отново за рожденника на Орай. Добре дошъл в България от твоето семейство. Поздрави! Честито продължава с Цветелина Маскатуге и Симона Загорова и Мартин Светломиров дует на Лей. На Лей пожелана песен от Елвира за цялото и семейство. Да са живи и здрави и винаги толкова щастливи от село Асеново. Благодаря. Моля, приятна вечер. Здравейте на вас.
1: Добър вечер, радио Веселина.
0: Добър вечер, да.
1: Обажда ли се от Слънчева Варна, да видят Вирче, дали ще поздравиш с кого разговаряш?
0: Не мога, но ви слушам. Кого да поздравим?
1: Ами всички шофьори, които са по пътищата на България, да карат умно и разумно, да се приберат в къща, защото ги чакат с една песен на Славка Калчева «Бяла роза».
0: А не разбрах с кого разговарям.
1: С Валентин от Слънчева Варна.
0: Хубава вечер от Слънчева София, все още.
1: А ви бяхте Верчето, нали?
0: Така, да. Приятна вечер,
1: значи,
0: желая.
1: Значи, Адаш, сега разбрали ли с кого разговаряш?
0: Адаш, не знам, вие сте Валентина, аз съм Вера.
1: Не, започваме с буквичката.
0: А, добре, по буква Адаш и става. Благодаря, хубава вечер ви желая на вас. От Коце за цялата бригада, Кико Лихвата, Весо, Ванчо Белята, Банев младшия Сен, Ицо Хазарта, горе главата, ние сме номер едно. Йордан иска да поздрави Миро Балчев по повод рожденият му ден от цялата компания. Песента, която сте пожелали, не присъства в нашата плейлиста. Маска Туге на Цветелина от Петър за всички слушатели и празнуващи след малко обаче.

0: От Горна Митрополия пожелаха да чуят Бай Иван. Славка Калчева ще слушаме също с Бяла Роза. Пожелана песен преди малко от Варна. И Врачанско избраха да чуят песента на Преслава «Ако утре ме губиш». 087-880-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да пишете и на сайта radioveselina.bg. Аз съм Вера. До 10 продължаваме заедно. Здравейте! Намалете радиото, моля, или се отдалечете от него.
1: Еми, дърса ви, то слаше на цяло издали ли беше къв, беше ви забранил да ме пускате.
0: Въобще не разбрах какво казвате. Отдалечете се от радиоприемника. Как се казва?
1: Не е приемника.
0: Как? Намалете радиото тогава. Ако намалите радиото, ще ви дам възможност да направите поздрав. И аз ви моля това условието за всички, които звънят на ефирния телефон.
1: Добре, страго.
0: Благодаря ви.
1: Защо ми се дръжи купци, коси побелели?
0: Мухарем искате да чуете. За кого?
1: За Емилия Иванова. От село Драгомиро, Велико Търното.
0: А вие как се казвате, господине?
1: Иван.
0: Иван?
1: Да.
0: И вие ли сте от село Драгомирово?
1: Емилия Иванова от село Драгомирово.
0: А вие откъде сте?
1: Сраво.
0: Ще чуваме Мухарем, само че ще стане в следващия час. До края на този час ще чуем Адам и Мирела с Бумлаке паре, нека да ти дам на Зиси. Сабрина Карпентър пожелахте с Пресо. Поздрави! За Петя, Рая и Краси, където и да се намирате и който и да ви поздравява.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Така, мисля да направя нещо неправено до сега. Да отворя ефирния телефон за всички, които са преди Кресна, в кресненското дефиле, седат в задръстване. Предлагам да си комуникирате кола в кола, да си кажете на всички, които все още не слушат радио Веселина там, да пуснат радиото и ще има поздрави за всички, които са в задръстването около Кресна, преди Кресна и в този район. 0878801080. Очаквам да чуя хората, които са там. Доброто настроение помага на така търпението. Със сигурност и по-бързо, колкото и да седите там, по-бързо някак си ще мине, когато е купон. Мога да ви пусна и едно хорце да изиграете. Така и така сте в задръстване. Добър вечер.
1: Ало, пак нямаме търпение. Щом казвате да поздравим, ето пак поздравяваме. Този от Дулово съм, Ахмед Мурат съм. Поздравявам Юксел Дагил от Долец, Слисаренско, Дуловска община. Голям бизнесмен, голямо участие има на всяка.
0: Супер! Ама дай възможности на другите хора, които не са се обадили, да се включат и да се поздравят. Ние така по домова книга всичките може да изкараме там. Приятна вечер ти желая. Така, очаквам все пак от Кресна да се включат. Петър поздравява компанията на река Искър. Там няма да ви мисля. Емануил Радославов, песента, която сте пожелали, не сте чували никога в ефира на радио Веселина. Може да се обзаложим. Честит рожден ден, Лори, да си жива, здрава и много щастлива. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Откъде звъните?
2: От град Етрополе.

0: Какво се случва там?
1: От град Етрополе звъним. Искам да направя поздрав за шерифа от Етрополе, от село Кочан.
0: Как се казвате?
1: Янка Вергилова Алдинова.
0: Направихте поздрава, Янка, бяхте в ефира на Радио Веселина. Нещо гръцко ще има в следващия час. Сабрина Карпентър и Еспресо пожела. Райна Филипова, която пише: може ли тази песен за мен по случай, дето пътувам за морето, моля. Райна, запетайки има ни така наречени, които се слагат някъде между думичките, не някъде, на определени места. Сабрина Карпентър като трета песен. Ще чуем Меди и Серенада за втори път в последния час, в 9, за тези, които искат. Иван Стойков поздравява любимата си съпруга Галина Стойкова, която прави лютеница и слуша Радио Веселина. И има ли хора в задръстването на крест, на които слушат Радио Веселина? Здравейте!
2: Добър вечер, Радио Веселина, обажда се Димитър Арахангелов от Силистра. Може ли да ме поздравите с песен на Аца Лукас и Мирослав Илич?
0: Аца Лукас и Мирослав Илич ще има малко по-късно. За компанията от Белозем поздрави, както и за Фатме Мехмед. С най-бързото магаре в Габровска област да вдигне вече малко процента от Григор са поздравите. Тази песен пък избра Искра за момчетата в Кючука, да им кажа, че ги чакаме с нетърпение. Слушайте поздравите и се забавлявайте.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно така, 3 минути след 20 продължаваме в честито. Аз съм Вера, след малко ще обърна внимание и на вашите поздрави, защото както обещахме още на обяд, както ви обещах и в началото на срещата ни във вечерно честито, се пренасяме към Сандански, 34-то издание на Пирин Фолк. Светлана отново е в ефир. Светле?
4: Добър вечер на слушателите на Радио Веселина. Само ако знаете каква прекрасна атмосфера има в летния театър на град Сандански. Аз съм с рокля, с грим и съм готова тази вечер да връча наградата на журналистическото жури. Много съм щастлива
3: за обиколена
4: прекрасни хора. От приятели, от невероятно настроение. А вече знаеш кой е при мен? Един изпълнител, който много харесваш. Говорили сме си за прекрасната Вили Рай. Добър вечер, добър вечер.
3: Здравей, Вили.
4: Здравейте, здравейте. Радвам се, че Радио Веселина се включва точно и аз съм гост, защото Радио Веселина преди години ме награди тук точно на Пирин Фолк с една много красива стъклена, такава разкошна статуетка.
5: Нали?
4: Да,
5: много да си връчих награда.
4: Да, само да ти кажа, че нашите статуетки, които са големи, са едни метални такива, респектиращи. Тази е една стъклена, много красива база.
5: Да.
4: Ви благодаря.
5: Аз пък тази година получих такава, подобна на твоята, за 25 години. Нова радиогруп.
4: А така.
5: 25 години са част от Радио Веселина.
4: Тема дизайна си е Веселинов.
5: Да.
3: Веселинов. Аз мога ли да ви прекъсна малко женския разговор? За да попитам. Здравей, Вили, тук и от ефира на студиото на Радио Веселина в София. Ти тази вечер ще се включиш в вечерта, фестивалната вечер. Ще имаш рецитал. Искам обаче да ми кажеш, тъй като разбрах, надявам се, че правилно съм разбрала, че тази година си била и така в селекционната комисия, която е избирала, селекционното жури, по-скоро да го кажем, кандидатите за фестивала. Какво ти е мнението? Какво ще кажеш? Какво да очакваме?
4: Много, много пеещи деца. Много трудно се избират деца за един такъв голям фестивал, тъй като по принцип тези фестивали са и отговорност. Те много пеят, но заставайки тук на тази сцена, тя е респектираща голяма. Тя трябва да издържат на това напрежение, защото е много, много голяма истинско предизвикателство, което не може всеки. Но много пеещи деца и трудно се избират. Даже като ги погледнах вчера, защото ги гледах, колко красиви са тези носи, колко различни и са много добри.
5: Да,
4: съделявам
5: да,
4: самочувствие, много добри.
3: Много не талантливи хора има в България. Да. Не само деца, наистина.
5: Само искам да кажа, че Вили я откраднах от гримьорната, за да направи едно бързо включване за Радио Веселина. Екипът я чака.
3: Пускаме я тогава.
5: Точно представяне.
3: Благодаря ти, Вили. Успех тази вечер.
4: На всички ваши слушатели много, много щастие и много здрави да слушат Вили Рай и Веселина.
5: Чудесно, благодаря ти. Я, кой минава покрай мен? Ма как се радвам да те видя за много години?
6: За много години.
5: Познали му бързо вече?
3: Райко Кирилов. Познах ли?
6: Да.
3: Ама аз съм такъв случай, по глас много познавам. Много ми е драго да те приветствам и от ефира на Радио Веселина. Как си?
6: Благодаря много. Еми, тук съм в една по-особена роля. Винаги съм гледал от сцената към публиката, днеска гледам от публиката към сцената и оценявам.

0: ми дава оценки.
1: Как е? Къде е по-трудно, Райко?
0: Ами, не. По-лесно ми на сцената, защото аз цял живот го правя това нещо.
2: Да?
0: Чувствам се като дома си. Тук е малко по-различно, защото има така особени критерии, които трябва да покрие всеки един изпълнител. И сме да се стремиме да не ощетиме никой.
2: Ама те си мислят, че като им разказваме колко е готино, значи е супер лесно. Ако знаете колко много се налага да работим, особено журналистическото, фестивалното жури.
0: Да, да, особено, да, както каза и журналистическото, и фестивалното. Ние цял вечер сме, примерно, при нас е така цял вечер с листи определени пред себе си, даже ни тъмно не виждаме и трябва да
2: много
0: гласуваме,
2: е,
0: да, трябва да гласуваме за... те са различни, примерно 7-8 неща, които трябва да покрият и ние трябва да дадем оценки върху тях.
1: Това е сигурно. Да? Сигурна съм, че така ще успеете да определите най-достойните. Искам само да си призная нещо тук в ефира на Радио Веселина. Не знам дали съм го казвала, може би не съм. Има една песен на Райко Кирилов, която още от така преди години много ми е любима. Момиче, момиче от Мелник.
0: Ох, това момиче, това момиче.
1: Райко, значи, моля те, кажи.
0: Аз защото пея, хода постоянно по концерти в страната.
1: Искат ли я много?
0: Като не я пея, след това идват и ме питат, ама тая песен защо не изпяхме? Ние дойдохме и нея да я чуеме, примерно. Аз имам много песни, но това е една от песните, аз явно най-дай е разпознаваема.
1: Да. Преди да ви оставя да работите обаче, имам една молба. Запей малко само заради мен, а и заради всички слушатели.
2: Не,
1: Райко, Райко.
0: Ти под...
1: Ами, Светлана също. Светлана може да пее също.
0: Мелник, мелник, вечно ще те има, струйно вино и една любов.
2: Ей, че хубаво!
1: Браво!
2: Искам да изпратя поздрави на всички, които ни слушат в цялата страна. Може би най-горещата точка по отношение на българския фолклор. Тази вечер е тук в Сандански. Райко Кирилов, благодаря.
0: Благодаря от сърце и аз радвам се. Благодаря ви за поканата да участвам в това прекрасно предаване.
2: Верите от нас, толкова
1: на вас лека работа.
2: В социалните мрежи и по телевизията.
1: И в вторник във VIP зона, не, и утре може да слушат, когато ще имаш нови включвания. Лека работа, че разбрахме, че много работите.
2: Да, истина е, така е.
1: Така е, затова лека ви пожелавам и много добро настроение. Светлана ще бъде и в ефира на Радио Веселина утре с... Така, преки включвания от Сандански. Ами то като запя Райко Кирилов и малко и аз така обърках плъзгачите. Сега, Саша Ковачевич и Лапсус от Никол пожелана песен за Ники. Много те обичам, след това ще чуем и за рожденника... Деян Топчиев. Да бъде жив и здрав, семейство Тодоровите поздравяват. Да векуваш с орлите и само ЦСКА завършва техния поздрав. След малко Сарси перспектива за Деян. Деян.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Направи поздрав в Чистито. Обади се Чистито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

Ще има игра, игра с Федо Зоренаца, Лукас и Мирослав Илич. Ти си мъртва за мене, така, Глория и Кеба с Ячи Ячи. Честит рожден ден на Илиан. Поздрави за Георги Ръжгев. Пия на ракия. Поздрави и от него за всички слушатели, обаче си избери и друга песен. Пламен от село Арда ни пише за Иван от град Смолен и за неговата каравана, в която предлага вкусна храна. Поздрави за всички от спешна медицинска помощ, град Смолен, за линейките, за радио Веселина. Благодарим, Пламен от село Арда, жив и здрав да си и само хубави неща да ти се случват. Ваня Николова, всички такива съоръжения тип батут не са за ефира на радио Веселина. Поздрави за всички в задръстването преди Кресна с пожелание за здраве и повече търпение. Вижте, хоро, може да изиграете. Там на батут не може да скачате. В Кресна не е здравословно и безопасно, но има явно хора, които ни слушат. И още, де, освен тези, за които знаем и ги поздравяваме много специално. За Рая и за Амелия с много любов от град Велико Търново. От Гранд Принц. Поздрави за Благо от любимата. Нямам търпение да те гушна. Много ми липсваш. Обичам те. Роси ни пише това. И прахосмукачките прибрахме, защото днес не се работи. Стефан Николов поздравява всички от Западен парк от кафето. Чухме гръцката песен на Миме Крини. За всички на масата на площадката от Търговище да бъдат живи и здрави. Сиси ви поздравява. След малко ще има Пантелис Панделидис. За Нико Енев и Пламен Рачев от Шумен. Благодаря за поздравите. Живи и здрави бъдете. Владимира Рачева и за теб. Също така.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

Продължаваме с Пантелис Пантелидис и Илиан с честит рожден ден на Галин Христозов. Пантелидис за теб, както и за още много хора. От Диан Димов за неговият колега Бат Драго от Разград, да бъде жив и здрав. От Дидо Туриста от Германия, поздрави и пожелания за приятна вечер. Германеца пък иска да поздрави компанията от Германия и Васил и Ели от София, които се намират в Гърция. Коя е тази песен, принцеса, че има много изпълнители с тази песен, хубаво е да уточните. Доктор Грозев от село Преславен се включва, за да поздрави своя внук Роберто Костадинов. Желая му здраве и безгрижно детство и много поздрави на вашия екип от доктор Грозев. Благодаря, докторе, поздрави и за вас. Всички сръбски песни, които следват, тъй като са много и така квотата им за тази вечер в честито се изчерпа, да звучат за групата от Троян, която почива в курорт Рибарица, да са заедно, да имат хубави поводи за празнуване и весели пътешествия. От Наталия са поздравите. Глория и Кеба ще чуем. Поздрав за рожденичката Даниела, Зодия Дева, от цялата весела компания. Пламен, Мариана, Йорданка, Йордан, Трайчо, Стефани, Анна, Атанас, Владимир и Виолета, Дигитално общество за културна дипломация. След малко ще чуете тази песен за вас. Така, честит рожден ден от Стойчо Павлов и на Стойчо Павлов. Да бъде жив и здрав още 100 години, да радваш твоето семейство. Поздрави и от Варна в Дрезден, и от Дрезден във Варна специално. За майсторите от Долна баня, Техника Щерев, Бай Андрей и Чичо Пепи за добре свършената работа, Митничаря ви поздравява. За радио от Кюстендил, приятна вечер на Меди Песента. До края на честито ще бъде серенада точно в 9 часа. Поздрави от Турция за всички близки и познати в България и Турция, Салим Тунч. Аз съм Вера, приятно ми е. Жоро доктора поздравява семейство Върдунски, лек път към Велики Преслав. Илиан ще пее след малко и за рождения ден на Денис. Здраве, щастие и много късмет и дълголетие от компанията Фобеля 2.

Игра, игра и с Федо Зорен, Анца Лукас и Мирослав Илич. Ще чуем Глори и Кеба, Яче, Яче и Преслава, Водка с Отеха. За Лори, рожденничката, кафето в Западен парк. Поздрави за всички там и едно голямо на здраве. Така, Еди поздравява за рождения ден баба дочка от плевенското село Коиловци. Опа, да бъде все така работна, жизнена и да доживее до дълбоки старини. Честита да бъде баба дочка от плевенското село Коиловци, а като казах Коиловци, да поздравим и нашите хора там. От Пепи за цялата компания от Градоман, улица Кракра. Сега, Чичо Митко, песента румънската, която искаш, по-скоро изпълнителката имам, ама тази песен трябва да проверя. Със сигурност едно от двете ще се случи. Цецо и компания поздравяват Митко Комов с пожелание за здраве, късмет и много любов. Честит рожден ден, Мите, на теб. За Даян Топчиев отново от семейство Тодорови. Началник смяната поздравява операторите от рудника ДТП в Крумовград. Батальона ще го строим в края на предаването, не по-рано. Атанас Лозанов иска Глория и Кеба, за да поздрави нас. Благодарим, осмисляте живота. Поздрави от Петърч за рожденичката Данаила. Пламен, или сега може да е Даниела, ма така да ви е цъкнала клавиатурата. Мариана, Йорданка, Йордан, Трайчо, Стефани, Ана, Атанас, Виолета. Весела вечер на цялата голяма компания. Анелия слушахме преди мъничко, така че поздравяваме ангелчето от Велико Търново, от Бепчето. Краси, песента, която искаш, не присъства в нашата плейлиста за компанията от квартала на Лудите в Търговище. Всички останали до края да бъдат за теб. Ако остане време, ще чуем Азиз до края на Честито. За най-готините мъже обаче поздравяваме сега. В живота ми пишеха Зиме, това са Инанч и Ахмед Джан, синовете ми. Здрави да ти бъдат, това пожелавам и аз. Меди Серенада, така казвам още веднъж в 21.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 21 започват последните минути на вечерно честито. С мен Вера и точно в този момент обявявам, че всички песни до края на предаването са избрани. След малко ще ви кажа кои са те. Сега ви казвам това, което ще слушаме в следващите минути. Ивана Грешна нощ, Неврозни пощър с Ти си мъртва за мен и Меди Серенада. Поздрави от Радост за нейното момче. Обичам те, Блаже, ти си ми всичко. Меди и Серенада за вас. За компанията от Беброво, Роска, днес не сме пили май. Вивиан и Калуян задават този въпрос. Не е късно да поправите нещата. Семейството казва честит рожден ден на Сашо от кака Надя и децата Стелко и Ники. Поздрави от дядо Пепи за групата от село до Листово. Весела вечер желая на вас. От Петър за Пепи и за цялата компания с всички песни до края. За гостите от Горски извор на беседката в Сталево да полеем новата кола. Да ви е честита придобивката, безаварийно шофиране ви пожелавам. От Янислав Велков поздрави за неговото семейство, за всички приятели и за една жена. Тя си знае коя. С тази песен какво и казвам, ами песента, която искате, обаче няма как да ви пусна. Ивана и Грешна нощ е пожелана песен от семейство Мицеви за майсторките на най-вкусната лютеница от село Лик и за най-доброто радио. Благодаря много за Блажето. Всички песни до края на предаването да бъдат за вас. И за кого още? Добър вечер! Отказвате се или имаме проблем с телефона, но няколко пъти прекъсва връзката. 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. За Дени и компания.

0: Ивана Грешна нощ слушахме, за да продължим с Тони Стораро, докторе Халид Беслич, я без тебе не мога да живим и къде си на камелия. А до края на честито, принтеса де аурта, мисля, че така се произнася румънско включване, Константин и Томас, моята принцеса. Тайно да те имам на Колю Македонец, Опос Паляна, Василис Карас, Луда Главо Пияна на Бойка Дангова, Хабиби на Азис, Мъко моя на Галена и Батальона на Южен вятър. Изберете си някои от тези песни и се поздравете на сайта radioveselina.bg или с обаждане на 0878 80 10 80. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер, обажда се Виница. Поздрави за служителите от Европейската национална сигурност и всички институции, които борят беззаконието. Ако може песента, я без себе не мога да живя.
0: След малко Деница ще бъде тази песен.

0: вечер желая.
1: Нека вечер.
0: Тони Стораро и докторе, към многоточие. Иска да поздрави едно специално момиче Борислава тире Бубето с тази песен. Искам да знае, че много я обичам. Тони Стораро след мъничко. Поздрави с принтеса Деаур за всички слушатели на Радио Веселина. Чичо Митко, поздрави за теб и за твоята компания. От Росен за Венцито, Венци Сексито. Поздрави също и от Ралица за всички рожденници, да са живи и здрави, щастия, късмет и сбъднати мечти. За Иван, поздрави и за всички помаци. За най-добрия съпруг, татко Миро, искам да му кажа, че много го обичам, от половинката му, Севи и сина му. За най-шумната компания от Кресна, от Гошо. За комшиите на баща ми и на майка ми Идрис и Нефидей, любимата ми жена Бахар от село Полянец, община Джебел. Илхан ги поздравява. Мама поздравява Лея от Пловдив. С всички песни до края на предаването за компанията, свързваща ги 10 годишно приятелство, които празнуват на язовир Жребчево. Много любов и щастливи моменти от Нина. За Янко и Галя Войникови, бъдете здрави. Собич ви поздравява, Делян. И така, за сега толкова.

0: Поля, добър вечер.
1: Ало.
0: Добър вечер, намалете радиото или се отдалечете от него, моля.
1: Добър вечер. Можем ли да се поздравим от село Буховци за хората, които събраха най-много сливи за ракия?
0: Так му щях да казвам, че няма да питам за какво са сливите, то е ясно.
1: Да.
0: Как се казвате вие?
1: Георги се казвам, поздравявам цялата компания от село Буховци.
0: Георги, в ефира на Радио Веселина бяхте. Песен не може да изберете, защото всички са избрани, но която си харесате,
1: добре,
0: да бъде за вас.
1: Следваща, която е за нас, е.
0: Разбира се, за вас и да направите хубава ракия.
1: Благодаря ви, лека вечер желаем.
0: Весела на вас. Емо поздравява семейната компания да се разкършат. Село Добротица, да знаете. Веско, пожелавам ти късмет с жените, с тази, която искаш и да бъде твоя. Александър поздравява приключенците от Словения, Мария и Деян, да са им здрави чепиците. Милен пък поздравява всички, компанията от Даниела. Емил Андреев се включва с поздрав за Лазар и Тодор на язовир Тракиец, на слука, приятели и на здраве. Веско от Царевец уточнява, че жена му е Ивка. Та Ивка, честит рожден ден, жива и здрава да си. Мартина Минковска, поздрави за компанията на язовир Жребчево, за Боян, дано да клъвне. Луда Глава Пияна пожелана песен от Бай Шиле за компанията в къщата в град Елена. Много приятно да си изкарате. А Диляна Тодорова е пожелала песен на Василий Скарас за компанията под навеса на Лозницата. За вас благодарим за поздравите към нас и за всички фенове на гръцката музика сега.
2: Радио Веселина. Зажмена цигара.

две песни слушаме, две последни песни, в рамките на които може да се поздравите. След това честито приключва до края Азиз Хабиби и Мокомо на Галена и Батальона на Южен вятър. А сега Бойка Дангова, Водоглаво Пиана и Василис Карас Опос.

0: Последен поздрави в честито за тази вечер. Последен и слушател сега. Здравейте.
1: Вера, здравейте. Радвам се да ви чуя.
0: Добър вечер. На кого?
1: На Иляна Радонова.
0: Слушам те, Иляна.
1: Искам да поздравя моя син и моя баща и цялото ми семейство с всички песни до края.
0: Благодаря ти, хубава вечер желая на теб и твоето семейство. Началник смяната иска батальона, приготвила съм го за смяната на рудник КДАТП в Крумовград. Лека работа пожелаваме за компанията на Пепи, където и да се намирате. Песните, които остават до края на честито, а и след това ще бъдат за вас. Компанията от село Зимница се включва, за да честити рождените дни на баба Дори и дядо Руси. Бъдете много здрави и винаги до нас, обичаме ви. Живи и здрави да бъдат.

Весел празник на цялата компания. Мария пък поздравява братчетата си, които обича. Вие сте ми всичко. Най-доброто предстои. Влади, честити 13-тият рожден ден. Тоест, Влади празнува 13-тия си рожден ден. Поздравени от мама Светлана, от тате Влади от Видин. За най-шумните от Юмер са поздравите. За най-секси мацката от Бургас. Симе Шехика. От Хюсейн са поздравите. Хазиме поздравява отново най-готините си мъже в живота и Нанчи, Ахмед Джан, нейните синове. Приятна вечер желая и на вас и точно в този момент честито приключва с песните на Азиз Хабиби, Галена Мъко Моя, ще чуваме за финал и Южен вятър с батальона. Аз съм Вера, благодаря ви, че бяхме заедно през целия съботен ден. Пожелавам ви много хубава неделя. Утре компания през целия ден ще ви прави Денислав. Смея ще се чуете в понеделник точно в 7.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се как

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. В Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по

Плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях са гласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания на учениците се провежда с периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени и с основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни, извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдният министър Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Една от основните цели е държавата да реагира още при първите признаци, че едно дете се намира в рискова среда, вместо намесата да започва едва след извършването на нарушения. Няколко пожара пламнаха в страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балде в община Гърмен, пожарникари и служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград със специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лисичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливинските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани две лица, причастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото и мащупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешност медицински хеликоптер в болница Пирогов.
Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от Врачани.

0: Гости на града от община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейския съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, като уточни, че точната дата ще стане известна през следващите дни. По график, следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември следващата година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. За сега обаче сръбският президент не уточнява кога възнамерява да подаде оставка и съответно кога могат да бъдат проведени и предсрочните президентски избори. Политическата криза в Сърбия се развива на фона на продължителните антиправителствени протести, начело на които застанаха студентите в страната. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Производители на праскови от Сливенско излизат на протеста с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса се приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. 6 коли изгоряха в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 и хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които в последствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар избухна

0: на голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитиран в статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Хоук се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви наредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи 2 дни след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвличайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвличания с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица по 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън посочи, че едно от всеки 30 на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Луксън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Частично бедствено положение обявено в Сетовченското село Кочани по част от пътя между Кочан и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, се съобщават от община Сетовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочани по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валежа, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Кривополе и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар. Стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. В Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен и изоставено десетилетия водопровод от местно земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от земенския пролом, дълъг около 20 км и помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експерт на оценки и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лиму в департамент Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни.

0: Около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делибоатска пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бестието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делибоатска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е место обитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премьер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: На 100 сигнала са постъпили след буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици София, съобщи директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, входови изходи на паркове. Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, има щети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужещи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхванал около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Земетресение с магнитуда от 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, съобщи британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км североизточно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши с допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си ради

0: тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Стачните действия на автобусните шофьори бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението на властите, като заявиха, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при атаката. В Южен Судан в момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабния конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Ла Гуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за страдалите. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана-7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана-7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на южния лунен полюс. Мисията е важна част от по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Пътят Пещера-Батак остава затворен, предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранител оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. Електрически разузнавателен дрон, който не е представлявал опасност, е открит във водите на Черно море. Специализиран екип от военноморска база Бургас е получил задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във води между Царево и село Варвара. На място военнослужащите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран в военноморската база. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник министър Ивиян Бенишев, директора на дирекция

0: дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на дирекция обществено здраве Илия Тасев. Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. Процедурата е трябвало да започне още през есента на миналата година. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска да бъде прекъсната работата на спешната помощ, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Разпоредени са спешни мерки за осигуряване на застраховките до края на тази година и стартиране на процедурата за 2027. Спешен призив за кръводаряване отправиха от многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в помощ на Христилия Кулева, която е настанена за лечение в болницата. Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение. При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента – Христилия, Каролинова, Кулева, както и лечебното заведение, многопрофилна болница за активно лечение Шумен, второ вътрешно отделение. Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите е добро, доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. ООН предложи да улесни транспортирането на торове, което беше затруднено заради прекъсването на корабоплаването през Ормузкия проток вследствие на войната с Иран. Генералният секретар Антонио Гутериш подчерта, че Световната организация няма да разрешава преминаването през протока и няма да променя правата или задълженията на държавите, но ще действа като неутрален посредник, като регистрира и проверява корабите, превозващи торове и свързани с тях продукти. Механизмът за координация ще бъде управляван от УМАН. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чийто глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тениси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Труд Сошъл, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. Знак на национал траур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато на половина за една седмица.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той е бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва